0: دي فارسيو ككبير
1: لا شوكو خيري إيشي يي ويب إيشي شو سوبو
2: لا كوخونينك بو تريتش ياري خونيم ونق أون خون فارسيو كتكو تلي ونق لأشمن كتام تريتيخ إك يقساق لاخت خونيك
0: رينكو دي موشي خون چكشو الري ياري چري بيتنق كان روك ري خسوس كبير چكيش
3: ريقا بيشاب لا كوبام بوش قطوخ تسيخ بو إخون ونق أري تغشي مخا كو تييخ ريو تسيخ ياري تغشي مخار تام ريو شوبانو
0: ري ياري ككبير تشريش
2: لا شاكو خيبا غاليليا كتل ويريات چاچ ابوريخ چينوخيم چاتيخو خاويب كتكوري كاويل ناري چي منكو تخون أشالو تسيخ ريديوز كيل ألوغ باري غاليليا
0: تكوري چكي خوخنال كبابي تشتق كچوش Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyup olivo Katekut aretak chi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke peu lok ruk Riare kituyik e kukutri tzir chikwoch Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shirktak pumak ruk achi Ikiari are pinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
2: Achtig, we shokri rakatehenak ulok, are tachi tachin chrech imakah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategori at, has kabir?
0: Kikibir ronohel wiri, arech kikohri are pakesh. Arech koch un has watch ri rumal kikban atoxir puwiri are katekut ri Jesus kuluk ba ukokri ikumahich tibanik rukri uwi uka puleu katekuri rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri kusuk barib ikubir chkech
1: ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yakari na bea bach chrechri are
0: katekuri Kuluk ba chikmul rib ekstiban puleu. Katekut ri iare aretak chi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek na bakh ri ire ekhtak winak chik. Katekuri kanak kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba rib katekuri kubik chrech.
1: Ishok, khawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
0: Kubir riare.
4: Mankota huna haushil.
0: Chichanim ri Jesus kubir.
1: Riin, shoguhe man ki banta atoxih pawi. Hat echwer kamir matmakunchik.
0: Ri Jesus ki uch aber chichmul e kubir chkech.
1: In ri inu chach inu saqil li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeh man kminta chichumul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kase mal ruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
2: Riat, kaban katok tzik chbila wip. Ri katok atzik man utztak.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Henakut, ri inkin man katok tzik chbil wip. Kategori, utzri nu katok tzik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Atekut riish maiwet amtah hawihe impeti nakwi ulok e hawihe kimbewi. Riish ki bank atoxih rumal ritiohilal. Riin mankota hun kim bank atoxih puwi. Atekut wekin bank atoxih sakalaxih rinu atoxih. Rumal recheri in manutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun intakowi nakulok. E pari ipishab. Si batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwi erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intako winak ulok.
0: Kategori kikbir chrech.
5: Hawihe kowi riatat.
0: Ri Jesus kubir.
1: Riish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Riish weta kichob nuwach riin shokunhe kichob uwach riinutat.
0: Kubih wetzih ri hawik owi rukolbol ripuak aretak chi kukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Emenkot hun winak kachpo ubi ri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesus shokunhe kubih chichumul.
1: Riin kim benawa, kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi riin man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ria judio kikbih.
2: La shaku kamisah rib la rumal chekubih. Hawihe kim bewi riin man kuyatah kishbe ri ish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
1: Riish ishrech ikim, riin inrech ahsik. Riish ishrech we wachu leuri, riin man inrech tawe wachu leuri. Shbitah chiwe che riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
0: Katekuri kikbih chrech.
3: Atkachin riat.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin. Kuya o si balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoksih piwi. Katekut, riin takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E riin kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahik riuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
0: Are takchi hewak chowik, ekisi balak ke khon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Cheshik khon chrechri are
1: we qaskish khaqi parinutsih qasihri ishnuti khoshela kategori kiweta mahri ri saqalaqtsih eri saqalaqtsih ki shu tsaqopih nari
0: ri are kikbir chrech
5: ri ugh ugri khalil ri abraham eman kota khumul ugshimital puqab khunwinaq shakhekuri khasku checheri at kabir kish tsaqopitakhna
0: ri kesus kubir chkech
1: Qasih qasih kimbih chiwech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, weki shutzakopih rikohol shel, qasih ishtzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, areki wakini kamisak. Rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ishki ban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbih chrech.
5: Ri qatat arere Abraham.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: We ishral kwal ri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut ri kamikri ri ishki wakki ni kamisah. Ri in che inhunachi. Che nubim chiwech reh saqalaqtsih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
0: Ri are kikbih chrech.
3: Ri ugh man ukhalishnaqta pa uchak ri kech nimch utir. Ri ugh shahun qatat, chi are ri Dios.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta are itat ri Dios, kini lo'oq ehin wa, rumal reche ri in, In elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa wenutzih. Rumal reche man loktak ki tatabeh wenutzih. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki waki manori rahawanik ri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakheqi ta pari saqalaqtsih, rumal reche man kota saqalaqtsih pari are. Are takchi kuban taqritsih, are kubih rekhastak keluloq pari are. Rumal reche akhbanaltsih, e are utat ribanoqtsih. Katekut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbih ri saqalaqtsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che riin kinmakunik, riin kimbih ri saqalaqtsih. Khas che man kini kohtak, ri khun che kelu loq pari Dios, ku tatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man ki tatbeh taweri, man ishrech tari Dios.
0: Ri ahudio kikbih chrech.
2: la man qatsiq tane rik qabih ux aretaqchi ki qabih cheri at adkhunak samaria eche kohuni tse la uk
0: ri jesus kubih
1: ri in man qota huni tse la uk ri in shane nimkin wilwiri nutat kategori ri ish ki tsukuh re tsala shik nuwach ri in man kin tsukuh ta nuk ihil kochik ri kitskubrech eri kbanow qatoqtsih puwiri hastaq qatsih qatsih kim ichiwech bekohun kuk aslemah ri nutsih shas man ri kriltari ri kamikal
0: ri yahudio kikbih chrech
5: kamikri ri uq ketam chiri at kohun itselawuk ri abraham shkamik shokuheri qashaltaq utsih ri dios katekuri ri at kabih bekohun kuk aslemah ri nutsih shas man kriltari ri kamikal ri at Lare at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat chesh kamik Shakuhe ri qashalta kutsig ri Dios she kamik At khachin at ka kohawi
0: Ri Jesus kubih
1: Ri in weta nim nuqih kin ya o Chirumal ak anwi ri in Mankota upatan ri nuqihil Katek ut Are ri nutat kia o ri nim nuqihil ri in Ri are chekibih chrech Are are ri qat Dios Katekut riish mani wet amta uach riin shane qasih wet amu uach kategori wetari in kimbih riin ma wet amta uach in hun banal tihna kuri ish khachari ish katekut riin wet amu uach kategori kin kasle mahri utsih ri abraham che areri itat si balashki kotik aretachi ishu chomach che kril nari nuqih shrilo kategori shki kotik
0: Chichanim ri ajudio kikbih chrech
3: Riat mahanek o kawinak lahuj ajunap Katekuri shawil ri Abraham
0: Ri Jesus kubih chkech
1: Qasih qasih kimbih chiwech Aretakchi maha kalash ri Abraham In ri
0: Chichanim kikikimukok tak ri abah Arech kikiyak chrih yare Katekuri Ri Jesus kuk uri chikwach ikelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9 Aretakchi kok owik kril hun moi che shas paralishibal ulok khiri. Ri eute koshelab kikbih chrech.
2: Rabi, hachin shmakunik. Are ri are on e are ri eunan eutat arech moi ri are shalashik.
0: Ri Jesus kubih.
1: Manch makuntari are, shokuhe manche makuntari eunan eutat, shane arechk kutahruk riare ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuh ri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri inkochi wachulew, insakil rech ri wachulew.
0: Are takchi shibitak wari rumal, Kuchubah uk ashah chuwach ri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashah, ikukoh wa shakal ri, chutak ri wakoch ri khun moy. Katikuri kubih chrech.
1: Khat khach aha awach pari horon rech siloe.
0: Chepa khach abal kubih. Takom. Ri moy kebek. Kuchak ri uwach, katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbih.
4: La manare tawa weare chik tu yich rech umolikri sin tak urahil?
0: Ikonik ah kikbih.
2: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbih.
2: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
0: Katekut riare kubih.
2: Inri.
0: Katekuri kikbih chrech.
2: Hasku haqiq rib shuban le awoqoch?
0: Riare kubih.
3: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chori nuwooch. Kategori shubih chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Ri inshimbek. Shinchakri nuwach. Kategori shinkaik.
0: Riare kikbih chrech.
2: Hawihe kowi riare?
0: Riare kubih.
3: Manwetam tah.
0: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo kategori pahunk ik sabado aretak chiri jesus shuban ri shokol y shokhaq ri wokoch ri moi shokoche ri fariseo kikkotu chi khasubanik shubno chikkai chikriare kubik chkech
3: Shukoxo ol chori nuwa och, shinchak nuwach, katekuri ronohel chikin wilo.
0: Ek ojo jun chkechri fariseo chekekbih.
6: Wawe achirri, man elenak tulok rukri dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
0: Ek ochi ejo jun kekbih.
4: Khasu baniku bano jun akmakunel, ritak kutbal hachaweri.
0: Katekuri, kohun hacho ib chikshol. Katekuri kikbih che humul chre chrimoi.
4: Ekuriat. خس کبیر چریخ ریاره اپویر خونچه شوخاق لی اوقوچ؟
0: کبیر
3: ریاره خون اشال و چیخ ری دیوز
0: ری اخودیو اری تقمخا که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کختخ چه موی کنوک ری خونچی ری چک کای چک که کود کچی ایاره
4: لاره با وی ایوال کوال چه کبیر موی شالی شک؟ خس کچه وا چه کمیکری رنوخل چک کریلو؟
0: ری اونان اوتاد ککبیخ
7: ری او قتام چه اره و او قلقوال شقوخه قتام چه موی شلشک
8: کتکوت خس کچه چه رنوخل چک ریل کمیک ری ری او من قتام تخ اخاچین شخاقو ریو بقوچ شقوخه ری او من قتام تخ چه تابا کووری چه ریچ ریاره چقد چه خونم ریاره کووین لا کچ او چه پرچ وی
0: ری اونان اوتاد خواه ککبیخ رومال ریچ چکی کشبیخ کیب چکیچ ری اخودیو رومال ریچ چی ری اخودیو شکبن خونق اتوخچیخ اخونام چکی بوچ چی ویک اخون کبیخ چی ری حسوس اره ری کریستو ککیا قلوق پر یوکال بل چبل شا رومال واوی ری چی ری اونان اوتاد ککبیخ ری اره چقات چی اخوناب چی تاباکو ویری چریچ پاوکا مولچیک ریا خودیو ککسکیخ ریا چی چی موی کنق کاتکوری ککبیخ چریچ
4: نیم چی ویلاوی ری دیوز ری اوخ قتام چی وی اچی ری خون اخماکونینل
0: ری اره کبیخ
3: وی اخماکونینل ری اره ری این من ویتام تخ ری این شا خون خس وچ ری ویتام ری این چی ریو بنام کنق این موی اکو کمیک ری رونو خیل چی کن ویلا
0: کاتکوری ککبیخ چریچ
2: خاسکو شوبان چاوچ خاسو خاقیق شوبان چریتی آواقوچ
0: کبیخ چکیچ
3: وریش بیتخ چی ویچ کتکوری ریش ماشینه تا تبیختخ خاسکو چه چه اره کی واخ کی تا چه خمول وری لاشاشو قوخه کی واخ ایش کیشو شیک ایشو تی خوشلاب ری اره
0: کتلاخ وچ وچی کتکوری ککبیخ چیچ
6: اتری اتو تی خوشل ری خونه چی ری ری اوخ شانی اوخ تیخو شلاب ری مویسیس ری اوخ قتام چه ری دیوز شوچ ابیخ ری مویسیس کت اکوت ری خون ری من قتام تخ هاوی خیوی الینا قولق
0: ری اچی کبیخ چکیچ
3: اره کواری سچ بلکوش چه ری ایش من ایوه تام تخ هاوی خیوی الینا قولق ری اره ایچه شوخا قوی خیتق نو وقوچ ری این ری اوخ قتام چه ری دیوز من که او تاتب اختاری ای اخ مکیب اتیکوت و خون ویناق کوشی بیخریب چواچ ریدیوس ایوه کوبان ری رخوانیک ریدیوس کتات بیخری خون ویناق ری منکو تا خمول تا تخیناق چه خون ویناق شوخاق او اوچ خون ویناق چیک چه موش اولوک پاری را لاشی بال اولوک وی اچی ری وی تامات ایلناق اولوک روک ریدیوس منکو تا خون خسواچ کوون ری کوبانو
0: ککبیخ چریچ
6: ری ات چی اتالا شیناق پاری ماک کاتکوری کوهاتی خوخ اوکوک
0: کاتکوری کیکیا قلوق ریاره کاتکوری ری خسوس کرتا ماخ چی شکیا قلوق ریاره کوریقا اکو بیخ چریچ
1: لات کات کوخون چی چریو کوخون ریاچی
0: ریاره کو بیخ
3: ای خاچین کوری ریاره اخوشیل اره چکن کوخون ری این چریچ ریاره
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: ری آتاوی لوم چیک ری خون چی تاخین کچ آوا بوکری اره ری ری اره
0: چی شقبی ری اره کو قلی خساخ ای کو بیخ
3: کن کخونی که خوشیل
0: کتی کوری کو میخریب چو واش ری اره چی شقبی کو بیخ ری خصوص
1: این پتیناق پاوی وچو لیو اره بانتا خون قط بلتسیخ اره چی من که کائتخ که کائیک اری که کائیک که مویریک
0: ای خو خون فاریسه او چی اک او روک ری اره ککتاوی تسیخ ری kategori kikbih.
4: La shokuhe ogmoyebriuh.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uh ronohel kekilo, ri mak keheki kanok.
9: Juan capítulo 10.
1: Kasih kasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richih. Eshane kapan puwi, we areri ehun elakom ehunitzel winak. Katekut rihun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih kikatatbehri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Are takchi ishe esatahubik konohelri e uchih. Knabe hubi chikwach. Kategori, richih kikiterne behri are, rumal reche kikchop uwach ri uch abal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwach ri uch abal ri hunwinak, che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubik chkech, wihun tsiho belil ri, kategori iere, man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Kategori, Ri Jesus kubih che humul chkech.
1: Kasih kasih kimbih chivech. Inri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kan nabech nuach ri in. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Kategut ri chih man kshkitat behta ri kich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che in nakut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak, kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kekohi kik aslemal, ekekohi ksi balak kik aslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tak, cheriman erech tarichih, aretak chi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori, Kanimahik, kategori riutiv, kuya yitech chkech, eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta kik ih richih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in, Eko china nikah nuchih, che manekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahaw shik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinulokok eh ri tatshel. Rumal reche kinyari nukaslemal in earech ki atak china humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
10: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, khaschekitat behri utzih,
0: Ek och nikah kekbih.
2: Wawe tziri mankel ta ulok la pauchi hun kashtok.
3: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
0: Shok o sashik pari Jerusalem ri nemak ich rech rik ak nim rachoch ri Dios. Si balak kashteu. Ri Jesus kwakat pari nim rachoch ri Dios. Chushi ri hun ha che rachoch ri Salomon. Ri ahudio. Kiksutih kip chrih riare, kategori kikbih chrech.
6: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: We ri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak. Ri chak chekimban pariubiri nutat, areri rikbanouk atoksih panuwiri in. Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal chiri ishman ishuntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Riin kin yahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat cheshuyach wech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik. Hun hasu wach pari ukabri tatshel. Riin eritatshel shahun kabanom.
0: Humulchik. Y a judío que camche uloc ni caja bach arech, que quiach chrich riare, categorí, de Jesús cubir chkech.
1: De in nukutum chiwach ki utzalahtachak chepetinak uloc rugritat shel. Hachikeri chakri cherumal kini kiachcha bach.
0: Y a judío que quibir chrech.
2: Mancota hun utzchak cherumal kat kiachcha bach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokhe rumal recheri at adhun achi, kategori ka koha wip at dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Lamantse batalikta paripishab, in nubim, ishish dios, we e dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utsiri dios chkech, kategori man loktak kulelash ritzig, ri hun, chetioshirisam etakomu lok chuwachulew, rumal ritatshel ri ishki bichrech. De ad kabih hunit zel tzich puwiri dios. Rumal recheri in shin bih, in inukoholri dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo. Chek ori tat shel vuk ri in, e in ko in rugri tat shel.
0: Humulchik. Kkah kikche priare katikut priare shanimahu bi pakikab humulchik kbeu bi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan katikuri riare kkanak kan chila sibalak iki ke open ruk riare katikuri kikbih
4: rishwan mankota khun kutbal shubano katikut kastik ronohel rishubih rishwan puwi weare ri ronohel
0: Kategori chilari iki ke khon chre chriare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachalal Marta. Ri mari are shibno ri khionik ruk ri kok alah kunabl eshu chaqi kharisa khri raqan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Y quebrana que taqan chubishik chrech ri Jesús.
11: Ahaushil, bihun jasib lahlok chawach riat, yawab kolek.
0: Ruktaq wetzihri ri Jesús kubih.
1: Weyabilri mankuk amta ubi pari kamikal. Weyabilri sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihilashik ri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesús kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab riare, kanakchi naken keb ich pariko virare, aritakchi okowinak chiri keb ich, kubich chke chiri ete hoshela.
1: Hoba, chuchzalech chihumul pari judea.
0: Ri eute hoshela kikbich chrech.
7: Rabbi, mahane nahri, chiri a judioshka shat kikiak chabach, kategori katbe chihumul hela.
0: Ri Jesus kubich.
1: La man kablahuh tari kahbal ko parik ikh we hun winak bim pak ikh man kuchak ikh tarakan rumal reche sak chuwach ri usakil we uwachu lewri katekut we hun winak bim chakab kuchak ikh rakan rumal reche man ko tari sakil pari are
0: kubik wiri katekuri kubik chik
1: ri hun kachil Lazaro warinak katekut ri inkin beche ukasu shikri are
0: Riete Joshela kikbir chrech.
2: Ahaushel, we walnak, kol tahnari.
0: Ri Jesus are shutzehoh riukmekal, katekut riare, are kikchomach chiketzhon puwiri waram, kategori ri Jesus kusakirzach chikuch, kubir chkech.
1: Ri Lazaro shkamik, kategori kinkikot rumali wech ish, cheriin maninkota hela arech kishkohonik, katekut hoba. Hawik oviri are.
0: Kategori. Rimash, rikbish didime onyo shrech, kubir chkechri nikah iti khoshalapchik.
3: Chokuhe, khobari uch rukri are, are chkuhe kama rukri are.
0: Are takchi kopan re Jesus, kurika ari Lázaro, chikiheb ichchik mkutalchi parehul, ribetanya nakachiri Jerusalem, geni hacha kholahu estadios. Esi balak e ajudio she open cook rimar ta irimari chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal aritakchi rimar ta kreta mah che pitna kulok ri Jesus kelo bi chu kulashik katikuri rimari yulik kanak kam paha rimar ta kubir chrech ri Jesus
8: ahaushil weta atat kori atwaral mankaminak tari rinushibal katekut kneba Shokuhe kamikri, riingwetam, chero nojeri kata chrechri Dios, riare kuyana chavech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri ashimalk kastahna uwach.
0: Ri Marta kubir chrech.
8: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalqir.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwechri in. Knebak kamik chikaslik wiri katikuri rihun chikaslik ekikhon chwechri in shasman kamta wi lakakoh weri
0: riare kubir chrech
8: he ahaushilin kinkoho chiatri at kristo atukohol ri dios rikpetik chuwachuleu
0: artakchi ishbitak wiri bechu sik shikri rachlal mari katikuri Kahaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
8: Riahaushel kohela katekuri katusikir.
0: Riare shiwi kuta wetsihri chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal hawihe shukulu rimarta. Riahudio che eko paha ruk rimari chitahin kikupsah kush. Aritakchi kikil riare. Chichanim kuala hubik ikel bik kikternebe hubiri are rumal chik ikchoma chik bechuri hul chok eh aritakchi rimari kopan chuwoch ri Jesus aritakchi krilo perkatik takchuri rakan katikuri kubir chrech
8: ahabshel wetat kat mural mankamlak treri nushipa
0: aritakchi ri Jesus kril ri are Chico ik ishokhe keok ri ajudio ruk riare atut rushlabal ihunwi kunao kategori kubih
1: hawi hechi yawiri are
0: ri are kikbir chrech
8: ahoshel tasaholok kategori kawelere
0: ri jesus ko takbir ok ek kategori ri ajudio kikbir
4: chivilampe Si balak shu lokok eh riare.
0: Katekut, eh khun chkech ke kbih.
7: Riare, chesh kuun chu haqik ri wokoch rimoy, laman shokokhetak kuun chu banik weta matashkam riare.
0: Katekuri, ri Jesus katut chikmul ri rush labal ek bechu ri hul khun pek, ek khom khun abak chuwach, kubih ri Jesus.
1: Chivesah le khun abak.
0: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
8: Ahaushel, kochirishlabla, benakchi pari ukahtir.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: La manubim tachawech chewe kori akohonikriat, kawil nari riukihil ri Dios.
0: Kesah biri huna bach, katekuri, ri Jesus kaichikah e kubir.
1: Tatshel, kimaltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rinweta amchik che katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovugri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
0: Aretak chi ishbitak weri, ko kurrakakeh uchi.
1: Lázaro, chatel ulok.
0: Irihun kaminak kel ulok, shmitalik rirakan irukab chrech taqatsiq, riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Ri Jesus kubir chkech.
1: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
0: Ek ich kech ri ajudio, cheri sheperuk ri mari, aritakchi shikilo ri shobono,
9: que cojón chech riare. Catecut. Ejo jun chkech riare. Que ve cuc riafareceo. E que kbij chkech rishuban re Jesús. Catecuri. Rine maktak chuchka jawib. E refareceo. Que como lirki pajun recogib. E que kbij.
4: Jask cabano. Wejuna chiri kuban kitak kutbal.
6: Weke kayakan bech rech. Conojeri que cojón chrech riare. Catecuri. Que pena curi ria romano. E kikitu kignari ritioshlak kakolpal. E kikikis sigri pa kiwiri kamak.
9: Catecut. Jun chkech riare. Rikaifas che arenim chushkahau pa wejun junapri. Kubir chkech.
10: Rish makota iwetam. Makichopta che are ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
9: Wiri, mashubikta shakparechwi. Shane are are nim chuchkahau pawehunabri. Shashukashek ubishikri utsikri dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwachri amak. Eminshiwi tatakop chkechri amak. Shani shakukhe arech pachun ke umluh wiri eral kwal ri dios chike habum kim. Eshas pa wachun kikri, kik chomahu bik chik kak kik kamsahri are, sharumal kwa, chiwechani mu bikri, ri Jesus minkbin te chik chik shol, e minkukut chiri chik wachri achudio, shani kbe ubi paretin mit chik ochunakah ri tzinil kulew, pachun tin mit che afraim ubi, katekuri. Kanakkan khala kuk ri ewu te khoshela. Nakakshi ulok ri ki ashbal ri ahudio. Katekuri, si balakhi ki ewu inak ri amak. Epakal nak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na. Chushekan ri ashbal arech ki kichak chobek ki. Kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbik chbil ki. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
4: Khas kibik, laman kipetalo ri are pari nimakik.
9: Rini maktak chuchka khawib iri fariseo ki om chiwetak nikri wik okhun retam khawhek owiri are rakhawshik kuyawbishik arech kchapu biri are.
12: Juan capítulo 12.
9: Waqib qiq chushekan rik ashbal ri Jesus kpe ulog pari betanya khawhek owiri Lázaro ri khunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol rikam nikib. Helari kia wari are. Ri Marta. Arek kashin ri wari Lázaro. Are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus. Eku chakeharisah ruk ri uwi. Eri kok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote, che junch kech ri te hoxela, ri junch kuhach nari are kubij.
2: Hasche, manchkaishta wekok lakunabalri, pajola juzkal denarios, eshiatane chkech ri mebait?
9: Kategut, mankubijta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait, shane kubij rumal rech chiri are jun el kom. Kategori, Rumalchik ori uk olbal puak ruk, riare kurayih ri puak, ikril kahu kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
1: Chayakan riare, rahawshik che shuk olwe kok alah kuna balri, rech ri hunk ihare takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa, ek ome baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
9: Si balak ikia judio, ikiketamah chik ori are jela. Katekuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha kohe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shukuhe kikah kikamsah ri Lázaro, shanin rumal ri are si balak ea judio, kebe ubik ikikhon chrech ri Jesus. Parehunk ikchi apnok, Riwinak che kikichiwik, che pe ulok pare nimakich. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. kikipu biu kaptak pakay ikbechu kol shikriare kikrakakak kikchi
2: Osana teuchitalikriare chetahin petinak ulok bariubiri akhaushel eri rakhawinel ri Israel
9: ri Jesus shurik hunalah burish kituyi ichri khachari tiptalik
13: mashibi khawib atral risyon chavilampe ri akhawinel chepetinak akaninak chri hunalah ral hunatit burish
9: Pawe khun uchanim ri ri eute khoshela mingik chop tuiri katekut artakchi ikhlashik ri Jesus pari uqih knatakh chkech che wiri tiptalik buwiri are e are wa rishban chrech ri winak che koruk ri are artakchi shusukih ulok ri Lazaro pari khul katekuri shuya khun kak aslemal chrech kikban qatokhsikh buwiri shokhe Rumal wiri riwinak kikulah riare Rumal re chikitom chiriare opnom re khun kutbal ri Katekuri ri fariseo kikbih chikshol
2: Ri ish ki wiloche man kishchakantak kamikri konohe li winak are kiterneb emre are
9: Ikochila ikhukun ak griego chikepaki ulok arech kikikikilah ri dios paranimak ik Ri eare kirkari alip ri akhbetsaida rech ri Galilea isibalak kitsonokh chrech
13: akhaw ri ukhkhak kil ri Jesus
9: ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech
1: kamikri shopan ri kahbal khawi khewi kianari ukhil ru kohol ri achi Qasih qasih kim bih chi wech we hun wach triko shtaq pari ulew eman kamtah kkanah kan ri utukel katek ut wek kamik kuyasi balahu wach ri ri hun che kulo oqeh ri ukaslemal kutsakri ri hun che kretzelah u wach ri ukaslemal pawe u wach ulew ri kukol nari chrech ri hun alik kaslemal we ko hun kinu patanih chinu ternebeh ba Kategori, Hawihein Kovirin, Shokohe Chilari, Kovirin Nupataninel, Wekohun Kinupatanir, Rinutat Nim Kril Nawiriare, Wechanimri, Kashkori Wushlabal, Ehaskuri Kimbir, Tachel, Chato Bachuwach, Wehun Kahbalri, Katekut, Rumal Nevereche Inopaninak Pawehun Kahbalri, Tachel, Chayabari Uhihil Riabi,
9: Kategori. Kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
7: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
9: Riwinak che iko chila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
4: Shchabesh rumal hun angel.
9: Ri Jesus kubih.
1: We hunchabal ri, manu humal ta riin shpetik, shane I humal riish. Ukamikri, Arek ban qatoxtsih chewe wachulew. Kamikri, kikyaqno bik ikim ri nimu bantakhik chu wachulew. Kategori, aretak chi kina anisashno biri in chu wachwe ulew. Ke ink amno bik konohel ri winak wuk.
9: Kubik wiri, arech kuya u bishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
4: Ri uch, qetan pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche chiri at kabih chira khawashik kak anisash ri kohol riachi khachin kuri ri kohol riachi
9: ri Jesus kubih chkech
1: shak atal chi uqih ri chak o chi shol chishbin ba are takchi konari chak ibuk arech man ki shuchap tari ekumal ri hun chekbin pari ekum man retamta khawi hek bewi are takchi konari chak ibuk Chishkohon chrech richach arech ri ish ishral kuwal richach.
9: Aetak shbitach wiri ri Jesus kbek ikuk urib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik khont chrech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías. Ri khashal utsik ri Dios.
2: Akhawshel, hachink kohon chrech ri katsik? Eriyo chukab uqabri akhawshel Khachinsh qalakhisash chuwach
9: Mun loqtak kik khon chrech ri dios Rumalreche shukoje shubih ri Isaías.
13: Umoirisam ri kibokoch, yukoirisam ri kanima. Arech mankeka itaruk ri kibokoch, arech mank kichop taruk ri kanima. Arech mank kisutir taulok kip parikik aslemal, yarech mankinkunah tariin.
9: Ri Isaías shubih wiri. Rumalreche shril rukihil, ischop wi riare. Gneba, manruk tene wiri. قصیر چی شکوخه چیکشور این مقطق وینق ایکیش کخون چریچ ریاره کاتکوت کمال ری فریسیو منکه کبیختخ آریچ منکه کیاق دولق پاریکال بل چابل کمال ریاره رومال ریچ چی ریاره آره کی کلقق اخ ری کی قیخیل ری وینق چووچ ری وقیخیل ری دیوس ری خسوس کورق قیخوچی ایکو بیخ
1: ری خونچه کخون چویچ ری این من کخون تا چویچ ری این Shanare kakohon chrech rihun che intakovinakulok. Kategori rihun che kinril ri in kril ri rihun che intakovinakulok. In che inchak in petenakulok pawe uachuleu arech ronohel ri kakohon chwech ri in mankkanata kan parik ekumal. We kohun che kutari nutsir kategori mankuk asle mahtak ri in manking bantak atoksih puviriare rumal reche ri in. من این پتی نقد تی او منیک قطعیح پویی و وچولیو شن این پتی نقد تی او کالیک و وچولیو خاتین کنک یاکو بیکری این اما کوک اصل مختاری نوتیخ شاسک آچیری ریکابانو قطعیح پویی ریاره ریتیخ چن نویا آمو چابیک اره ری ریکابانو قطعیح پویی ریاره پریک اسبلق ایخ رومال رچری این من این چاوی نقد تا پویش ویری این شن اره ریتاد چل چری این تقوی نقلق تاقان چوچری رخوشیک کم بیخ اکین اوتو ری این کتگوری ری این و تام چری و پیشاب ری اره خونالیک کسلمال قصد سیخ ری کن چیخوخ ری این خچاو بیم ری تات شل چوچ خری او چیخوشیک کم بان ری این
12: خوان کپیتلو 13
9: چوشیکان ری نمقیخ ریچ ری قشبال اره تقچی ری حسوس ری تام چک چی شپن ری و کخبل چکلو بی پا وچو لیو اک قاش چوچ ریو داد. هره تق ری اره شو لقوق ایخ ری ای ویناق چی اک اوپا وی وچو لیو که او لقوق ایخ ری اره چی پا ریو کس بلیل نا. پا ریو ایم ریچ ریشق اقال هره تق چی ری کاش توک او یا اوم چی پا ری رانیما ری خود از اسکاریوت ری او کوخول ری سیمون ری چومانیک چی کو خچنا ری اره. Are takchi riare retam chiri ritachel uya om ronohel pariukap eche pitnak ulok ruk ridios eche katslejo bi ruk ridios kualak cheri waim kuyakan riratsiak kuhat e hunsu cheupam kategori kuk echa pahun chakbal ekumahi huchahik rikakan rite hoshela kategori kusuru hunsu che uhatim cheupam Arechi kopan ruk ri Simón Pedro, ri are kubich chrech.
14: Ajaushel, che atka chokhov lewakan?
9: Ri Jesús kubich chrech.
1: Ri hastak che kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamich.
9: Ri lu kubich chrech.
14: Hayi, man kota wa kachak wa wewakan.
9: Ri Jesús kubich chrech.
1: We man kinchakta ri awakan, ri atman kota awech balwa wuk ri in.
9: Ri Simón Pedro kubir chrech.
14: Ajaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu kholom.
9: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri hunche atininak, man rakawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoch. Eri ish chachoch chik katekut ma iwanohel tach.
9: Rumalrech, چیری آره کوچابو خاچین ریکخچو ناری آره رومال کوا کو بیخ
1: من ایوانو خیل تاری ایش ایش چخ چخ
9: آره تقچی ایش چخ تخ ریکقن رومال ری آره ای آره تقچی ایش کخ تخ چیری ریتیاق ایک آچ خمول چوری میشا کو بیخ چکیچ
1: لکی چابو ریش من تخ رومال ری اینی وک ایش ری ایش اختیخ ای اخوشل کیش چا چویچ ای اوچ ریکی بیخ رومال رچ قصیر این خری ری این شاخه با وری این چه این اخوشل این اختیخ شنچ اخری وقان شقو خری ایش rajawxik che kich'aj ri waqan ch'b'il iwib. Rumal reche ri inxin yajun k'amb'alnoj chiwech. Arech, xoqonje ri ix, jeri kib'anoje jas ximb'an in chiwech. Qatzij qatzij kinb'ij chiwech, ri pataninel manareta nim chuwach ri rajaw. Xoqonje, ri taqomuloq manareta nim chuwach ri xtaqomuloq ri are. Ri ix, rukche iwet am chiweri, si balaj u chiwech ri, we kib'ano pari ikas le mal. Ri in, ma iwanojel taj kishinbij, ri in wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, qatzij che rajawxik bantajik ri tzib batalik. Ri jun che kutij wenu wa, kuwa alajizaj ri ukux raqan chwij ri in. Chikami kubik kimbij weri chiwech, chuxe nare takchi kkulmataj nari jastak arech. Are takchik kulmatajik kishkojonik che in ri. Qatzij qatzij kimbij chiwech, ri jun che kukulaj ri jun che kintak na ubiri in ri kinukulaj katek uri. Ri jun che kinukulaj ri in, are kukulaj ri jun che intakobinakulok.
9: Are takchi ri Jesús shubij wiri, shpek esh pare rush labal, tek uri kubij.
1: Qatzij qatzij kimbij chiwech, jun chi xol ri ish kinhachow nari in.
9: Ri itejoshela kikkayekip chik xol, منگت آمتا خاچین ریک بیشیک خونچ کهچ ریه تخوشلا قیال چووو چوکوش ری خسوس ری خونچ سی بلاخ لاغ چووچ ری خسوس ری سیمون پیدرو کبن خون قطبل چریچ ری کبیخ چریچ
14: چطا اوکاق چریچ خاچین ری تخین کبیخ
9: ریاره اکو خوی باکاق ریم چو ریوو کوش ری خسوس کاته کوری کبیخ چریچ
2: اخوشیل Hachin kuri rihunri?
9: Ri Jesús kubij.
1: Are rihun chekinyana riwa chrech, chekin rup na pari utum.
9: Kurup riwa pari utum. Kate kuri kuya chrech rihudas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri, rukrich kap wa shia chrech, chanim kok ri Satanás pari are. Ri Jesús kubij chrech.
1: Ri kapana, chi aninak chapana.
9: Katekut, mkot khun chkechri uwinak kechbawik khasche kubiek wiri chrechri are rumalne chirruk rihudas kowi ripuak ek ojo khun kikchomak chiri Jesús tajen kubiek chrech chalokori khastak chirra khawshik chkech parenimakik onshane kokuya chkechri emebayi aritakchi ktik tajik riwar rumal shash chanim kelubik aritakchi wiri Chaqab nukot. Artiqchi kelu biri are, ri Jesús kubij.
1: Kamikri, ihilam ri ukohol ri achi, kateguri ri Dios ihilam pari are. Weri Dios ihilam pari are ri Dios, shokonje ku ihilahna ri are, chi pari are. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri inko iwuk. Ri ish, kinitsukuh nari, kateguri, Jehaz simbich kechri a judío, che jawije kimbewiri in, ri ish man kuyatak kishbek e ukamikri shokoje kimbihweri chiwech ri ish. Ri in kinyahun kak pishap chiwech, chi lokokeh chbil takiwib. Jehaz ishin lokokem ri in, jeri chi lokokeh chbil takiwib ri ish. Erukweri, konuhel winak kikil nari cheri ish, ish nutiho shelab. Weri ish, Rugro noheli kush kori loko ebal chbil takiwi.
9: Ri Simón Pedro kubir chrech.
14: Ajaushel, hawije kat bewi.
9: Ri Jesús kubir chrech.
1: Hawije ri kim bewi ri in, ri atman kuyatak kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut, kinaterne beh nari pahun ichi apanok.
9: Ri lu kubir chrech.
14: Hasche man kuyatak katinterne beh pawe uchanim ri. Ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awaj ri at.
9: Ri Jesús kubij.
1: Che kayakan ok riak aslemal ri at arech ka toko bisah nuwaj ri in, qatzij qatzij kimbij chawech, che retak chi ima hok kok ri ama ek, ri at o shmulchik abim che man awet amta nuwaj.
12: Juan capítulo 14.
1: Muban ke bikush. Muman kashi wanima, ri ish che kishkohon chrech ri Dios, shokohe chishkohon chwech ri in. ayrachoch rinutat kok yalahtak kolibal ha weta mat kolik shimbihneri chiwech riin kimbechu usuku mashik hun ikolbal kategori retakchi in benakchik esuku matahinak chiri hun kolbal kinsalik china ulok kategori kishinkamu biwuk arech.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ish, ishkochila.

0: چوچ ری دیوز رومان رچ چه شقیه و بیشک پوی ری دیوز چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کاته کوری من شوالی سخت که وچ وی قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکام نقیب رومان رچ چه وی من که کستخت کی وچ ری اکامی نقیب شقوخه ری کریستو من شکستخت وچ ری کاته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کاتو کوش ری ایکو خونک ایش کمینک ناری پری ایمک شکوخه ری ای آره چه شوارو بی روک ری کریستو شه سچ نکوری ری اوخ وی شک شوی با وی قک اسلمان ری قی اوم ری قی ایبال چریخ ری کریستو نیم لخ کک ایش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینک من خیلی تکوت ری کریستو شک استخ وچ چکی شل ری اکم نقیب آره نوی چکی شل ری شوارک رومال ریچ ویری کمیکال شپتی کرومال خوناچی شکوخه ریک استخیب الگوچ چیکی شل ریه کم نقیب کپیری رومال خوناچی خونام نکود خیری چه کنو خیل که کم پاری آدم شکوخه کنو خیل که خون کک اکیک اسلمال پاری کریستو کده کوری کنو خیل پاری کی کل بل آره نوی ری کریستو اشاس ای آره چی وکوک ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بل ری آره ای آره چی ریو کیس بالیل چک آره تک چی کوخش ناری رخوی بل چره چری تات شیل آره تک چی شچک تخ رومال ری آره رونو خیل نبیک اول بل رونو خیل کو وینیم ای رونو خیل چوکا رومال ریچ چی رخو شک که خوینی کشاس کاتینا کیو کوخ کنو خیل ریو کولیل چو شیر ری رقن ری کیس بل او کولیل چک چکن ناری آره بوی آره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کوکو رونوخیل خاص وچ شوشه رقن کته کت آره تقچی کو بیخ رونوخیل شچک تخک اوچانیم ری من کو بیخ تاری چه کوک ری آره چه آره کچکن پوی رونوخیل چوچ ری آره کته کوری آره تقچی رونوخیل خاص وچ کنیمان نا چرچ ری آره ری کهول شیل کنیمان ناری چرچ ری آره چه وچ اکوم رونوخیل خاص وچ آره چکوشی کرچ ری آره آره چری دیوز کوشک بر رونو خیل وچ ری ایک از وی کنو خیل ری وینق ویتا مات خیری خاص که کی چک ری ری ای آره چه که گی کم ری قسنا با کی دو قب ری ای کم نقیب وی قس چیخ چه من که کستخت کی وچ ری ای کم نقیب خاص کوچه که کم ری قسنا پا ری کی دو قب ری ای آره شکو خیری اوخ خاص چه بر رونو خیل که خبل که قیق قیب پا ری کش رونو خیل قیق ری این این کوچونو قهری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالاشیک ایش رینو قیخیل پاری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو مانی کوینق شنچوخین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کو شنچاگو وی منگ کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری تسل تقا چیل که تسلاخ وچ ری اوز کسلیمان قص چیش کستخ با امیش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چی شل ایش چه من کت خون خس وچ که تم پوی ری دیوز کیم بیه وری ریچ ایک ایش بال ری ایش کته کت که خون وا کو بیخنا لچه که کستخ کی وچ ری کم نقیب خس روک کی باقیل که تسلخیک کشالاخ اوچا بشیک وا ری خا چه کتی کو من کویت خون کک کسلمال وی ما که کمیک ری خا چکاتیک ات منگاری تری ری باقیلال کیک ایولوگ شانه خون لاغ ایخا ری خون لاغ وچ تریکو اون وچ خون چک تیکون کاتی گو ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوکوش کویا چریچ رونوخیل وچ ایخا خون باقیلال رونوخیل تق باقیلال من خونم تخ خون ویچی باقیلال ری ویناق خون ویچی کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ریه چیکوب اهو وکاه خونویچ کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاه ای ایک او باقیلال ریچ ری اوواچو لیو کته کت خون ری ریکی قیخیل ریه باقیلال ریچ ریکاه ای خون چی ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچو لیو خون ری ریو قیخیل ریقیخ خون چی ری ریو قیخیل ریک خون چیک ریو قیخیل ری تق چومیل کته کو ری ریوق اخیل خون چومیل من خونم تروک ریوق اخیل خون چک چومیل شقوخه خنك وابريك استخبل كي وش ريك منقيب كتيكيك ريكيك اي واج كيك استخو واج باري منك اي تواج كتيكيك ريك إشبال إكيك استخو واج باري نملخ وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كيك استخو واج باري جو قباليل كتيكيك خموينق باري وك أسلمال جو واجو ليو كيك استخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ريج واجو ليو شقوخي كوخون أشلابال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينق ري أدام هنك أسلي كالخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام أشلابال چكو يا ريك أسلمال كتكوري مانغاريت ري أشلابال ريك بي نابي شاني ري نابي كبه ريوك أسلمال ري باقيلال چوا چوليو كتكوري باوكاب كبه ري أشلابال ري نابي وينق چكيلو بي باري وليو رياري ريك ريوا چوليو ريوكاب كبه چي باري كاخ خي خاص ري وينق ريك ريوا چوليو شبوخي كبيناري ريهياري شي إريج ريواجوليو خي خاسري ويناق ريج ريكاخ شبوخي كبيناري ريهياري إريج ريكاخ خرينا كوت ريوغ شي شقوك أهو بي ريواج بل ريويناق ريج ريواجوليو شبوخي ريوغ كاكوك أغناري ريواج بل ريويناق ريج ريكاخ كيبيه وري شي ويج إيا چلاشيك ريباكيلال إريكيك إيل مانكو ياتخ كيشبيه ري راغوي بال ري ديوس شقوخي ري كقييك مانكو ياتخ كريشبيه ري راغوي بال ري ديوس شقوخي ري ساتشبال مانكو ياتخ كريشبيه ري مان ساتشبال تخ خينا كوت ري إن كي ميخ هون كوت عليك خاسو واج شي ويج مانكو خكام توا قنوخيل كاتي كوت قنوخيل وا كوخ كشتخنا چي با آنيناق چي چانيم وا چي با خون يوب ياتيم وا قوچاخ باريوك إزبال ري روكبال روك أواكاش كاتيكوري كك أستخكي واجري ريكم نقيب إمان كي قايت جري ريوخ كوخ كشتخنا ري رومال ريج جي رخوشيك ريخون جي كي قايك كو كوخري رتئيق ريمان كي قايتاخ ريخون جي كمك كو كوخري رتئيق ريمان كي كمتاخ كاتيكوري أري تقشي ويوبان دخيك ري باقيلال ري جي كي قايوا كو رتئيق ساخرب شري من كي قيتوا ايوه خلو بان تخيك باقي لالري شك كم نوا كورة سبيقي ساخرب شري من كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبان تخري لتيخ تسيبا تاليك
1: ري كاميكال شبيغة تخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوقبال
0: ريو جوقبال ري كاميكال اري لماكاخ اريو چوقاب ري ماكاخ اري ري قطوخ تسيخ كاتيكوت نملخ مالتيوش بالشريش ريديوس چكو ياري چاگانيك چقيش رومار ري قهوشير خيسوس كريستو خينا كوري إش لق لخ تقوى شلال كو چش كولوك مش كيش تخيك اوت چش بينوك باري وچاك ري أخوشيل قصق چي وچ قصي ويتام چي ري إيچاك منشقت كيك إسكو وچ باري أخوشيل Primera de Corintios capítulo 16 بوي ريكي كوجوبال ريتيوش لغتقوينق شقوخي ريش شبناري تيخ جشين تقن جكيش ريكو مونتيوش ريش ري غالاسيا باري نابق إيخ ريش ري شمانو رنوخيل وينق چوتسا أبنق ريبوك جش توتخيك باري راچوش مانغاريت كي ييشيك ويايك ري كوجبال اري تقشي كينوبان إن كاتي كوري اري تقشي ري إن إنك اويوك إنك اوشي شول ريش كين تقنو بيري Hunguk kukri winak cheshei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik himbein kebena kori ri eare wuk in. Kimbena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtak kanok pari Macedonia. Ruman rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit ewene kink ashak runokhel ri kalahi wuk. أريتش ريش كينيك أمناو بك چي باري قول بالخاوي خي رخوشيك چي كي بيناوي رومال ريش چي ريين من كين وقتاق چي شقبا نوخ أشبال كي شنويلو بك كين ويجيخ چي كين كاناخ كيب أوشيب إيك باري تينيميت ويخيري كراخ ريا خوشيل كاتيكوت چي كين كاناخ كانوي باري إفسو چي كاتينا ري بنتكوستيس رومال ريش چي نيمالاخ تورتخي نقهون وچي خاة چونو واج arech kinchakunik, kneba siblajek i riakak ulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichajik bariare, arech mankushibir tarib, chishol. Rumarech, chishokuje riare, kchukun pariuchak riakhaushel, hachari in. Matbag ohun winak, kretzela huach riare, chikamau biriare, parihamarin, arech kpeguk in. Riin, kinguyeh riare, kukri eacharashik. Puwiri kachalala Apolo, riin siblak nubim chrech riare, chikuak bekuk riacharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrakta riare, weri. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Riish, chishachichab, kas ishkotak achichab. Runokhil kasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olpal, iare nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihab ri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumarrech shepetek ri Estefanas. Ri Fortunato, eri Acaico, aretak chi, ishelenak ubik riish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek riish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri akira, eri priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihki parikachoch, kikia ubi hun rutsiliwach. Konohel yachalashik, Kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Ruk ritio shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach kbe rumar rinuk ab in. Ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria hausel. Ri are anatema ri. Maranata. Chakanak ba iwuk ri utuk ob ria hausel Jesus. Igun ohel kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto. Echkech konohel ri etiosh lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rech ria haushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, checherina kut, chikosib alak kash rech ri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lako kubisabal kakush uch, weri, ragaushik arech, Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish, parik ish, chishukuhe, kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam, riqayabal chiwih ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk, parik ajakih chi. Shukuhe ishko ri kuk, parik kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak, chiri ish, mataki wetamah. Ishachalashik, rik ash, chishakak ulmah pari Asia. Are siblak nim, chuwach ri kachukab kolik. Shokuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Ri uch, kaskori qatbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, kitam, chiman kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach ri kamnaqib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina kawach ri, ruk ri are. Kowiri qiyebal, chikuhu tochna humulri. Riish, kishakuna riquk riuj chasruk ri ichawem ruk ri dios paqwi riuj arech ri utsil kqareq riuj kumalek iwinaq shuguge ek iwinaq ba chemalte shinaq paqwi riuj ri rumal chenimal kqaban uj areri uqatbal tsikh ri qachomanik chiruk am qabe pawe wochulew kategori iuk ish areri tioshil eri utsil chepetina kuloq chasruk ri dios Eman ruk tri unoh bal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch mankot khun khas uwach chik kakat zibak chiwech. Shane shuwiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori ri in kingweyeh che qasakat uchobik na kibano. Ri ish ichobom che hubik. Che uch nakut are ri nim qiqihili wuk. Eri ish are nim iqihil kuk ri uch. Pari uq ikhil li qaxawxel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, ri ina ri qas xingwax kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukohi xun ukab isipanik. Katekuri, xas pari itinimit welikubik, kwax kimbe pari Macedonia, e pari nutsalxik chi uloq pari Macedonia, kwax chi kinopon pari itinimit, e kwax chi ri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhiri ish inchomax, Lama ustak ri xin chomax, on pari bakilal petinak wiyuloq ri nu chomanik. Xaxe kuri, kowuk in ri xae, eri man xaetax. Xeri, xachari dios che mankuk esht ri utzix, ri gacha wibal iwuk man kepta uwuch, xae e man xaetax. Rumal rech, che ri ukohol ri dios ri Cristo Jesus, che xqiya u bixik ri uj chixol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, Man kept watch. Ha'e, e man ha'eta. Pariare, shuish kohiri ha'e. Runuhir ritzig uji gibamu bishikri dios. Pariare, urikomwiri ha'e. E rumal kuri, riare, ri uji kabih amen. Chrechri dios, arech koni malahuk ihil. Kategori, are riare, rikiyo o kachuk abri uj, e shukuhe chiwechri ish rukri Cristo. Riare, Cheshuhu Hion Sah, Riare, Areri Dios, Riare, Cheshuhu Tiko, Eshuya Parikanimari Nabeu Sipanik, Riushlabshel, Riin, Kimbihueri, Chiwech Chuwech Ridios, Arechman Kimantarik Esh Chiwech, Cheriin, Weman Ibenakta Chi Humul Parikorinto, Shane Are Rumal Che Ishri, Kishinwila Panak, Riur, Manchat Are Kkah, Kurtakan Puwiri Kohonik, Manjetari, riuj, xaneare kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rech chek ori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, xin chomag, xe man ruk tachik ribis kintzalag pari itinimit. Rumal rech, xe wewumal in, kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, Rishinya ubisriin kategori weri inshin tsibah rihastak chiwech cheri iwetam shibono arechriin mankin bisontak aretakchi kinelubik pari itinimit isharumal kechri eare cheshas rakhashikwi kikiyari nukikotemal riin shaskin chomahwi cheri nukikotemal riin shukuhe ikikotemal igunohel ish genakut Bajo nimlach kash e nimlach bisobal pawanima. Riin, shishin tzibach ruk siblach ok ech. Eweri, man rumaltach arech kkohi ibis riish. Shane rumal, arech kigwetamach ri nimlach lokok ebal nukush kochiwech riish. Wesha rumal khun gwinak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri, shas shiyawa hubik nubis igunohel. Chrech we khuna chiri, chas shuwi taqalri, chrech ri uqat bal tzihri winaq. Katekut, are utri che gisa chri umak e kiya uchuqab. Arech man katsaq tpa khun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik chiri ish, kukuhiri loko qibalu ikush rukri are. Are taqchi, shishin tzibak, shin chomak, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik par nukhil khasu wach. Katekut, chrechri khun chiri ish kisa chri umak, ri inch kohe kinsa chri umak. Rumal rech, chiri mak, shinsach uwach in, Berrahawshik cheri in kinsach makah, shani igumal ri ish ri chuachri Kristo. Rahawshik cheri uch, mankuksach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch, kasketam, riheta kuchomanik riare. Ri in chinopon paritroada, arech ken yao bishik ri utslachtzig rech ri Kristo. Kneba, chehakatalik hunuchiha, chuech paria hawshel. Ri uslabal mankot hun utslach uslanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balach maltioshpa chrechri dios. Che parono helmul kuhuk amu bi pari upetibal. Eche kumal ri uch kukehech parono hel kolibal ri utslach kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uch ri uch koklach roshlab ri Kristo. Chikishol rike koltajik, el chikishol rike kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritaj. Ege jasri siblaj eki, Chekikik ayik riutzikri Dios. Manjetari. Shanik gaban pari utzil. Jehasuk takom rumal ri Dios. Echuach ri Dios. Kikapihui weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uj. Onra hawshik chiri uj. Kikatzibah utzilak takuj. Chihuach rech uuk shanik kip. On rahawshik chikatachi wechri ish. Ish ri ish kawuk tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasih nakut ish ish hunuwuk ri Kristo. Che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabah. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwech ri Dios rumal ri Kristo chenakah kowi chech ri Dios ri uj mankuj kowintaj kakabij chekuk uj petinakwi hun utzhas huwach manjetaj ri kachukab petinakruk ri Dios ri are chexujusukuba arech kujushik ujajpatnil chrech hun kak chekbalqab chemanrech tatzib Shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abak, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik, kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kuk owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Riuk ihir ri patanahik rech ri ushlabshel? Shahikuri, weri upatanahik ri qatbaltih kuk ihil? Nimchnari, riuk ihir ri upatanahik ri sukil. Weare, kakahunumah ri nabe patanahik, ruk wenimlak ihil ri, riuk ihir ri nabe patanahik, mang ihil tari. Rumal rech, chiwek uk ihil ri shahubik kuchiho, sibalak nimchina uk ihil ri, ri hunchik kanah kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye balri, si balak ko kachukabri, parikik aslemal. Eri uj, mang ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arechri eralkual ri Israel, mang kikiltak, rikik izwi, rik owu kisik. Katekut, shunok rikichomabal, parikik shahikuri, shaskate, patak wek igri, aretak chi, kisik ishrik el, uchuchguk, Wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ih kamikri, runuhel takmul aretakchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi, hun kukohon chrech riahawshel, kukyaktahubiri, riupayu. Rumal rech, cheriahawshel, areri ushlabshel. Katekuri, hawik owiri rushlab riahawshel, chidak owiri hikirbal ib katekuri konoheli u chimang chukatalik tariqawach qilo hachari dik qabono pahun ilbalawachah riuk hirri hawshel riuk kuk eshtahik u kheri hachawi hun wachibalri kuk binik pahun ikhil e kuk ash pahun ikhil chik kheri riuchak ria hawshel chi ushlabshel riare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, mankobant keb kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak ri hun kishbal, cheke kamemerisah kib, ri uj, man ujkot pa ri itzel no hibal. Shkukhe, mankot hos, shkban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ריוך על החיסה שקרי סך לחציך, ריוך, וחוץ שווה שרידיוס, בוי רונוחל שומבל, כצ'ווינק. קטקורי, וצ'וקוטל נא, רוק חון פיו, ריוץ לחציך, שווי, צ'וקוטלקרי, צ'קיווי שרווינק שאיסה צ'ינק. צ'וקוטלקרי, צ'קיווי שרימן ככוחונתך, ריאה הרי, צ'ריקי נוחבל, שומו ירסך רי אודיוס, ווי צ'ולאו רי. שוקי גומריסך, ריקי צ'ומניק, ארץ' מנקיקילתך, רי אוצ' אובליניק, רי אוצ' לחציך, רץ' רי אוכחיל רי קריסטו. רי הרי צ'י אוואץ' בל רי דיוס. רי אוך, מנקייתו בישיק, קיפ אוך. שווי נה, קייהו בישיק, רי קריסטו חסוס צ'י חושל. רי אוך, שווי אוך, אכפת נלאב, איוואץ' איש שומל רי חסוס. שנת שס שומל רי דיוס, צ'י שוביך. צא פרי קאום, קצ'ופלין רי צ'ח. ארי רי הרי, כצ'ופלין פרי קנימה, ארץ' כצ'ופלין רי אונוך, רי אוכחיל רי דיוס, צ'קו פרי וואש רי קריסטו. קטקורי, וכון נמלח גינומל רי, רי אוך, ככלום פשוקול תקבוך. ארץ' וכון נמלח צ'וקאפ רי, כקאלה חיניק, שאוצ'ק רי דיוס, אמן קצ'קט רי אוך. רי אוך, וכו פרו נוכל וואש קאש, קטקות, מן אוך תקל באמתך, נמלח סצ'יבל קוש, וכקוליק. קטקות, מנקובנת קב קקוש שוואץ' ריקייה בל. אוך אוכטלק, קטקות, מנקוכוונו במת קנק. אוך יאום פולאו, קטקות, מנקיסומת ציח פקווי. פרונוכל כל בל, פרונוכל איך, ריאוך, חוגם בקבקיל, ריק אש רצ' ריאוק עמיקל ריקריסטו. הרצ' ריאוק אסלמל ריקריסטו שכוכה, קוקות ריב פריק בקיל. קנבא, ריאוך, קורקק אסלמל, פרונוכל איך, כוחייתך פריקה מקל רומל רי חיסוס. ארץ' ריוק אסלמל רי חיסוס, שכוכה קוקות ריב פריקה בקיל, שרצ' קמיקל. שכה קורי, רי קמיקל, כצ'קון פקווי ריאוך, אריק אסלמל כצ'קון פיווי רי איש. קטקות ריאוך, קורק הכחונק רוק ריחון ושלבל רי, חיכס רי ציבטלק.
1: ריאין שין כחונק, רומל קורי שין צ'אביק.
0: שכוכה ריאוך, כוך כוחוניק, אירומל נגורי כוך צ'אוויק. קטעם, צ'רי הרי, רי שהוא על יסח, רי אחאו של חיסוס. שכוכה, כוכו על חיסח רי, רי אוך רוק רי חיסוס. איכונם ככוכק רי, כובנו צ'ונקח רי הרי, איגוק רי איש. אוורי, רונוכלי ומל רי איש, ארץ' קייה רי סיפניק צ'יוויץ', אישחק רי, נמלח מלטיושניק רי, צ'רץ' רי וכחיל רי דיוס. רומל כווה ורי, מנקי ניצרת ריקה צ'וקאפ. קנבא, ריקת יוחילל כווילי חוביק. ריקת יוחילל כקרק רונוכל תקעיך. ריניץ לך קש ששארץ' חוביק כוכו סוכומח, אקויה חונים לך, איכון חונליק עלך כקחיל. צ'קץ' ריאוך, צ'בן ארת כקיל ריחסתק שכקלחנק, אישני ארי כקיל רימן כקלחנתך. ריחסתק וואץ' שכקלחנק שחוביק כקוצ'יכו, אריחסתך שמנקק על חינתך שספחונה לקרא.
2: סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 5. ריאוך קטעם, שאוכון צ'כבל רא, שערי קצ'וץ' פא ואוואץ' ולאו רא, וכווילין וביק, כאוכון קצ'וץ' ששובן רדיוס, חון חונה לקלחך, שכאו צ'יקח, שמנקיצ'קת כיכב ריווינק. חרינה קוט, ריאוך כוכי חתק וכמיק רא, אסיבלך ככך, כקצעקיך, וקצ'וץ' צ'קו צ'יקח. קטקות,
0: hachin retangwe ukona parigwe katio hilalri, chikayek, onwene elenakchi chkir, henakut, pawehunchi balri, riuk, kuhekhatik rukk ash, rukweri, manchat kah, chikayakangwe katiakri, shanarik kah, chiko kisash rihun at ek chikri, chrihwe hunri, arichi kamikal shas parik aslemak tsakwi. Erish banowik arech kowerich kech areri dios riare cheshyo och kech ri nabetak usipanik riushlabishel shahekuri runohelmul ukhnohinak cheri uqachuqab qitam chi aritakchi ukhona pawiq abaqilri riqak aslimal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech chekukhbin pariqa kohonik emankukhbin tpa khunhasu wach chekide tahek wach Riuh, kosi belah kacukap, iare kah kayakan wehun bakilalri. Arech kuheki nakah cerich dia khawshel. Katekuri, riuh, wekuh kanah kampa wehun kabakilri. Onwing kayakanok, riuh kah ciuh uts cuwach riare. Rakhawshik ceriuh, uchanalik kuh kanah cuwach riuqat bantih ri Kristu. Arech ronohel winak, cakah kuhunal kag amri utoh balil. Riqachak shqibano, ari taqchi uhkopa wi qabaqil, wi shqiban riutsil on shqiban riyetselal. Ri uh chi qitam, ri shiblikil chuwach ri hawshel. Kqaq chi utz, ke choman ri winaq. Rumal rech chi chuwach ri dios, ri uh chanalik uhkolik. Shukuqe, ri in kingweyeh, chi pari iwi shlabal, shukuqe chanalik uhkolik. Ri Manchat shqmakhir chi ruqshanishik qib chiwach. Ri uq shuwiare kqaq kqaya chiwach khun be. Arich nim ki wilwi iwib kumal ri uq. Shakhikuri kishkowinik kitsalik wach ri kitsik ri khachin taq nim ki kilwi kib. Rumal ri ghastak chik kalkhanik. Eman aret nim ki kilwi kib rumal ri ghastak chik opari kanima. Gherinak ut. Weri uq shisach ri qachomabal. Waweri sharumal ri utoqobri dios. Ewek ori qanohbal, sharumal toqobisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri loqoq ebaluk oish ri Kristo, kabnawch qech che nimalak qachomak. Weshakun chi winak, shkamik rumal utoqobisashik kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arech rik ori kik aslemal, Mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal ri are, shishkamik, ishkastak huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tachi apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shkachomah huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankheri tachik uchomashik kikabano. Ri huwinak chik opari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ri rih huwinak, shkashri, rikak huwinak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanakik rech rikamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tichi humul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuk riutsir cherech kamau ib. Riuk uhuk eswach ri Kristo. Hekalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuk. Riuk mimalak katach wech weri pariubi ri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che manretam te uach ri makah. Ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuk. Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri, riuj, che kuchakun ruk riare, sibalaj katachi wech. Arech manruk ta itzel, kikulaj ri usipanik ri Dios. Riare kubij.
3: Pari utzalaj tak ij shatin tatabej, pari uq ij ri kolotajem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz riqih kamikri uqih ri kolotahem mankot khun winaq qiyabe chrech arech kuriq rikash arech man koti tseltsih kbishpuwi ri qapatnakhik shani nimlah kqawq shani qib chuwash weri chiri uh akhpatani khil rechri dios ruk khunim lah chuqab pataqrik ash parito qaril e paribisoban pataqrich ayinem chqech pariche pataqchoh parikosiban pataqri mankohwart chaqab pataqri wihal rumal risukil rinohibal rikochonik riutsilal paritiosh lah ushlabashel pariqassih loqqebal kush parisaqlaqsih pariuchuqab ri dios rumal riuchukbal risukil arech riuh kaqatoqib parinim kohilitahwi e paritsel kohilitahwi parihalum tsih e pariuts taqtsih kbish paqawi kohilitahek khejas ujos taqwinaq katekuri riuh shaskaqabihwi risaqalaqtsih ekbanch qech cheman choptal taqawach kneba konohil ketam qawach jerik banch qech che ujwinaq che ujkochi parikamikal katekuri riuh uj aslik taqwinaq khisam qawach katekut man uj kamisamtaj ujwinaq che koq bisonik katekut sibalaj koq kikotik uj mebaib katekuri sibalaj keqaqino marisaj ek iwinaq ujwinaq che man kot jun jasrech katekut ronojel koquk ish ishaj korinto riuj ruk dimalaj qanima shuj ch'awiwuk shqajaqori qanima chiwech ri ish man ishyal tlatz pari qanima ri uj shas uj yal latzwa pari iwech ish junamba uk ashel chitzalij ish chqech uj ri in kishin ch'abej ri ish jacha ish walkwal shuquje bari ish chijaqa bari iwanima mishbeba junam jacha kikiban kepwakash chijunam kiwech kibinik kuk rimankot ri kikohonik jas ri ujunam tajil risukil ruk rimankohonik taj jas ujunam tajil richaj ruk ri qequm jas ujunam tajil ri kristo ruk ri beliar jas ujunam tajil ri kokohonik ruk rimankohontaj jas ujunam tajil ri rachoch ri dios ruk ri rachoch ri molom taq dios ri uj uj rachoch ri kaslik dios jacha shubij ri dios
3: ri'in qkojina wachochri ch'ixorri eare eri'in kinb'enari pari wachochri inri inki dios eri eare eare enutinimitri rumal q'uri chixelub'ik ch'ixol wewinaqri enaj chixk'olwi chkechri eare jeri kub'ij ri ajawxel michap jun etzel jas uwoch eri'in kixink'ulajri inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri jeri kub'ij ri ajawxel chekosib'alaj ukowinem.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishloq'alaj taqwech in rukwe taqtzij ri chqech'aj ch'obej qib' chuwach ronojel itzel cherech baqilal e cherech ri ushlabal e chqetyoshirsaj qib' pari shib'rikil chuwach ri dios chiyaba jun qak'olib'al pari iwanima ri uj man k'ot itzel shqb'an chrech jun winaq ri uj man shqb'antaj arech jun winaq kusach sib'alaj upaq ri uj man k'ot jun winaq shqelq'aj uchak ri in man kinb'ijt weri chiwech jacha jun qatb'al tzijpi wi shane k'ate ri shinya'ub'ixik chiwech cheri ix ixk'o pari iwanima kneba pari k'aslemal om pari kamikal ri in shas nuk'ub'an ri nuk'ux chiwij ri ix ri in sib'alaj nim kixinwilwi ri in innojinaq che kub'isb'al k'ux e innojinaq che sib'alaj kikotemal pataqri k'ex kaqak'owisaj aretaqchi xujopon pari macedonia ri qb'aqilman xuxlantaj xani pa ronojel k'olib'al k'osib'alaj k'ex jela k'otaq ri ch'oj e waral ri k'ori xib'rikil k'atekut ri dios che kuk'ub'isaj kik'ux ri emoch'olik kuk'ub'isaj qak'ux ri uj ruk ri up'etb'al ri tito k'atekut man xuwit rumal ri up'etb'al ri are xani xuquje rumal rech che xkub'isaj uk'ux ri are ri are xub'ij chqech che ri ix ixk'opanimalaj irayib'al pari ik'ux
0: Shubich kech rik esh pari iguanima. Renim lahto obisbal nuach ri in erukweri konim lah nukikotemal. Weri in shinyari bis chiwech rumal ri nuwuch shins ibach. Mankino otar rumal wa weri. Ri in king wilo. Chewe nuwuch ri shuyahubik bisopal chiwech. Kamik ri. Sibalah king kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che arewe bisopalri, shishpanowek che shikeshik ush. Shishbisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arekapanowek che hungwinak kuk esh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachuleu, arewa ri kiyoori kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparonoher weri riish ish uts. Kategut. Weri in shishins ibah mangrumal trihun rishbin ritzel taktih. Eman rumal trihun chestou ritzel taktzig. Riin, are xinguach che kukutrip riutzil chisol. Chuach ri Dios cheri ish kito obisah kawach uch. Are guaweri rikasuk obisam kakush. Eshtzat shina rik obisbal nukush ruk hunima lak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohet ish. Katekuri. Weri in, nuya om nim nuk ihil chuwach riare, igumal riish. Manking ish trchrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kaya om kak ihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi. Knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o, kas kin hikibanuk os chiwik riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuk kakak arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari Dios chikechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shkilko. Ri eare, kosibalah kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalah emebaib, sibalah ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, are nimchina shikiyao, Chuach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalah, shikik omig chkech, arechke topanik paripatanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietios lak takwinak. Eare nim china, chuach rike yebal. Ri eare, shikihach kip. Nabech rech ria hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal cheheri ri ura yebal ri Dios. Shahekuri, Shakatach rech ritito, arech uts umolik ripak kuban chishol riish. Hejas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish, ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik riish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalkush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aretak chikimol ripak. Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwi are kwaj chanimri riutzil chikech ri enik achchik e are kwaj kinwilo wekasih rik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kajau Jesucristo. Ri are chek inom. Rech toko bisbal iwech ri ish. Shume bari isah rip. Arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Chesha saregua ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe chubanik eche umolik ripuak, shani shokuje ish rishish hako uchomashik. Kamikri, kas utz upanik chipnaba, arechche pari uk isbalil, rianinak uchomashik upanik, kas jepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kik I pari radima riwinak. Kik amri, rihastak koruk kuk amulok. Emang tatri, chrechri man loktak kuya o. Mang utstari, che enik ahwinak chik, kor nohil hastak kech. Katekuri, riish mang otchi, I hastak. Are rahaushik che hunamri I hastak kolik. Riuk ushri I hastak I wechri ish, che utoba apanok, ri kirahaushik ri eare, pawe uchanimri. Arech shasheri, pahunk ih chiaponok. Riuk ushal ri hastak kech ri eare, kishuto chi ulok ri ish, pari irrahaushik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Hehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche si balak ko hastak shumolo, mankotash totak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankotashuban rahawashik chrech.
0: Si balak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ri tito, Rihunim lak tokopisbal iwachri ish. Shuk amukab rishqtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, riuh shakatakubi, rihun achalashik, chenim kiltahwi parnoher rikomontiosh, rumal ri utzlachzig. Emang shuita were, shanishukuhe eare rikomontak tiosh, shesikinch rech riare, arech kokik kachil. Pari kabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanikik wiri uch. Arichnim lahuk ihirri haushel, eche shki ulok pari kanima. Shahik uri ri uch, mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nima lah puakri, che kochkik, kachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch, kakakri utzil chuaj ri dios, eche kuhye chkiwaj ri winak. Kukri eare, shokuhye ri uch, Kakatako biri hun kachalal. Riare, chek itak mul, e pari upantahek, kilom chik cheriare, kastihu ya omri ranima. Euchanimri, kasruk ronohel ranima krah ktopanik. Rumal che sibalak ukubam, ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachak chishol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomontios. Eare ukhijil ri Cristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontios. Ri utzalag lokok ebalikush. Echijikomahba chikiwach ronohel ri utzil shintzihok chiwech ri ish.
2: Segunda de Corintios, capítulo 9.
0: Katekuri. Puwiwe hun patanajikri. Cherech utokobisashik kiwach rietios lagtakwinak, mang rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shashuna birri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalah kutbal chikiwach sibalah ek iwinak chik. Katekuri, Shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nima lahkak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kibih chiwech. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nima lahkak ih iwumal ish, kik eshtekbari, pahun nima lahkak ishbal, Eshukuhe nimalak ikishbal nakuri ri ish. Shahikuri, ri inshin chomach, che rahawshik kenabahikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kiki nabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik, kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomah parirranima. Muyaba pari ok ej. Onchesach ijehem chrech. Rumal rech cheri Dios. Kulukok ejri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios. Kosibala huchukab arech kuya chiwech. Siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul. Ri ish kori rakaushik chiwech. Ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik. Kiban riutzil. Jerijas tibatalik.
1: Nohina kokap chres rishutipah. Sibalak shuyach kesh rime baib. Riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya, riija, chrech ri ahtikonel. Ekuyari uwa kutiho. Shokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwech ri ish. Ekupokisarnari, riwach. Ekuk isarnari, riwach ri sukalak isipanik. Ishq inomri parro nohel hastak. Kishkowin nare, chikiyar nohel wach sipanik. Eweri kuban nare, chikech, riuj, chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech, chiriuchak we sipanik ri, manshuitak kchakun, chikech ri etiosh lahtakwinak. Shane shokuhe hunk eibal, rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utmisah chiwach ish. Ishachin ri ish, kemal tioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlach utzih ri Cristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Kateku ri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwi ri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, kiyom chiwech ri ish, rumal ri sipanek, Shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal rinim lahtak usipanik. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Ri in che kingonejuip chishol ri ish. Ri in che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi mang ink ota iguk. Ri inkinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra jaushik cheri in kinkoh ri nuchukab iguk. Jerijas ri kinchomag ri in. Kuk ejujun che kichomag. Che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut. Cheri uj kaslik pari bakil. Katekuri ri uj. Pankuk chohintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak kachukbal parichok, mankot pari bakilal. Shaniko pat patanahik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rechchok. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, chikukulelan che ri retambal ri Dios, eronohel chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uj, kasuk umamqib, che uk ajizashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna bangweri, wek ohun kuchomak che riare rech ri Cristo. Kas utz uchomanek ba, chubna ba, parech hui weri. Weriare rech ri Cristo, shokuhe ri uj, uj rech ri Cristo. Katekuri, Kneba, ri in sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri kakowinem che shuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mankot kink ishri. Ri in mankingwaktak kishin shi i rumal takwehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Ri getak wuh kintzibashik sibalak kesh ktaqik. E sibalak kou chuka. Katekuri, riu bantahik riu bakil, aretak chi kouaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuk, ujeri ruk ri katzih, aretak chi katzibah rihetak kawuh. Aretak chi nah ujkowi, shokuhe ujeri we ujkonakah. Ishas ujewi pari kabantahik. Kas tzih na kut, riuk mang nimal tachkech,
2: oman ki kajuna matizak takib, kuk enik ahwinak, chechas, takechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Re eare, kiketak kip rukri kichomanik. Eare, ek kijuna matizak akan kip, chas kuk wi ea.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Y no.

0: ارخاوشیک چری ایش کی واتیقیخ ریک اکوینق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری و تیوشیل ری ساقلخ چیخ کمیک ری میبن چیخ چی بیخ ری ساقلخ چیخ روک ری اخیل تاقد لامان اوخی تاقدیل تاری اینک اخچک ویش پی ایگو یوال میشما کونک ریق ایخ مقاقبا اووچ وی ایگو یوال نا رخاوشیک چه میو کساخ ریک اشتوک ایوک ریوینق چه گل قنک ما ایل قن چی با شانی اره اوت چوبنا و چاک روک تق ریو قب اره چک گوونیک گوبان ریو تیل اکیو تو ری ایمه بایب ما ایل با اولوک خون ایچل چیخ باری چی شانی اره چی بیخ ری اوت چیخ اره چکی بان ری رخاوشک اکی بان ریو تیل چکیچ ری کش تاتا بینیک میا بیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه پرچ ری دیوز ری اره چه ششو تیقو روک ری اوت اقبال رشلی خون قیخ هره چی کپن ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ اویوال نیملخ چیخ تال ری چل تق چیخ وار رونو خیل گوری مکوخی با ایوک ری ایش چی بنا با ریو چیل چی شول ری ایش ایروک ری لقو قیبال ایگوش چی سچا با ری ایماک چی شول خیخاس ری او سچیک ری ایماک شبن ری دیوز با ری کریستو افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز خیخاس ایش لقلاخ تق لکوالا شیل کته گوری خیش با پاری او بی ری لقو قبال کوش خیخاس ری کریستو چه شیشو لقو قیخ ایشو خچ ری برومال شو تقو بیسا قوچ ری اوخ شو خچ ری چرچ ری دیوز با خونتبال تقو چه خیلی کلاخ روش لب کته گوری ری مک روگ ایشو خچی ایرونو خیل اوچی چیل اون ری لقو قبال چرچ ری بواق می بیخ با وری چی شل ری ایش اره واری اوت چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق شکوخه ری چل تقتیخ ری چوخ تقتیخ ری موش تقتیخ رنو خیل وری منگ اوت دخ شانه چیش مال تیوشین چی ریچ ری هاو شیل رومال ریچ چی اوت شرطا مشک چی بنا ری خون چی کوبن ری مک روک ایشو قچی اری اره چی کوبن ری چل تقخستق اری اره چی کلوقوق ایخ ری پوق ری خون ری کوهن خوسو دیوس من کوکت ری پاری رخاوی بال ری کریستو ای پاری رخاوی بال ری دیوس من کوت با خون کیش سوبویک رومال نیک اخوس تقتیر رومال کوار نو خیل وری ری چل اری رویو وال ری دیوس کپ پا کی ویری وینق چه من ک کارتا واچ ریاره می من با خونم ای واچ کوک وی وینق ری اخر کنق ری ایش ایش قوم کته گوت کامیکری ری ایش ایش ساقیل پا ری خوشیل شیش کس لیمان با خیخاس ایش رلکوال ری ساقیل رومال ریش چه ری او وچنیک ری ساقیل اره ریو چیل ری سوکیل اری ساقال اخچیخ قس اوچ ری لیک چی بنا ری خستق چه اوچ شوش ری خوشیل امی بان خونی چیل چک چه ریچ ری قیقوم شنی اره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینک اوت ری خستق چه با اوال کی کی بان وی نقری ری اوخ کوخ کشک شوی چه ری او بیشک کته گود اره دقچیک قبان اتوخ چیخ پوی وری که قلخینک پاری ساقیل رونو خیل ری خستاق واج چه که قلخینک ساقیل ری رومال وری که بیشک
1: چد کستا خوک ری اب چه کتواریک چه والی سا خویب چه کشور ری کمنقیب اک چوبلین نری پوی ریو ساقیل ری کریستو
0: شاخه کوری قس اوزونیک اوشک چی بنا ری لیک ری ایک اسلی مال ما کوخی با خون چوخ ایک اسلی مال شانی چی کوخی با خون نوخی با لالخ ایک اسلی مال اوز با چی بیری ایک اسلی مال پاوی اووا چولیو ری رومال ریچ چه ایزل تقویق ایخ ری می بان ری چو خستق وچ کتے کود اری قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک واو ری شق ایزل که اسلی مال کو کمو لق چی ویچ شانی اری چی چکوخ ری چاقتالخ اوچیل پاری اوشلاب شیل چی شل ری ایش چی یابا و بیشک ری خیتق سالموس ری خیتق ایمنوس اری تق بیشو بال پاری ایوانیما چی بیشوخ ایچی دیما ایخاری ساخ ری خوشل روک رنوخل ایوانیما پا رنوخل قیخ ای پا رنوخل خستقو وچ چیش ملتیوشین چرچ ری دیوز تدشل رومال ریو بی ری قاوشل خیسوس کریستو چی نیماخ چی بیل تقیویب پاری اوشی بریکیل ری کریستو ری ایچو قیلال چیکی نیمخ ری ایکا چا خیلال خیخاس ری اونیمشک ری اخوشیل رومال ریچ چه ری اچا خیلال ری اره اره او خلوم ری ریشو قیلال Geripari Cristo chiareu holom ricomontios, riareche shukol ribaquil. Catecuri, ricomontios kunimahri Cristo, rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, kekinimahri ekachahilal parronohel. Eachahilal, chilokok ekbari iwishokilal, gerijas ulokok eshik ricomontios kubanri Cristo, ishuhachri rumal utokobisbal uwachriare. Arechkut yosharizahre, ekuchachobehriare, rukriha erukzir. Ruman rech, chiare krachche, chachcho, esakil chuachriare. Arechman got hun, silobinachchech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, shanet yoshlach, echachchochalachriubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal, keiloko egri iwishokilal, hejas ulok isashikri bakirri ish. Hachin kulokok eh ririshokil, shasaregui riare kulokok eh rib. Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Hejas kuban ri Cristo chech riukumontios. Lamang uchzakatil ta riubakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut narri ruk ririshokil, echiakiabri, ehunchi bakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkwa kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utios. Katekuri, kimbihweri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari haushel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohi, ekukohi hunimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik esch kechri eigual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibia chikech hohun takzih, hachari krach ya haushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iwahaw chuwachuleu ruk shibrikil. Ruk hun utzlach iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumalrech che arekiwak utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikibri Cristo, che ruk kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwachri ahawshel chibnawi eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahawshel gerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, geri chibnari ish kuk ri eare. Miban rik esh chikech, e chichomak che ri ish, eri eare kori iwahaw parikah, e cheriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri Riish chikohoi chukap baria haushel, e bari ukowili uk aslemal. Riish chiwatsiakih ri hetak chich rech choh rech ri Dios. Arech riish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chohinta kuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuachuleu. Rukri eushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rahaushik cheri ish, kiwats ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ich, reish kori jukab. E aritak chi, shkis runohel weri, reish kas kokish kohik. Reish tak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam, rukri sakalak tzih. Iwats ekim ri sukil hechas uwats ek rech chok. Are ishakab riachishom kikoho. Are chkuhubush uach ri utzlachzih rech nim lachutzil. Si are ko pari iqab rich ich rech ri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri hetak chab che ruk qaq utzihom ri tzel. Shokuhe chikoho piwiri ish rich ich rech ri kolotakhem. E pari iqab rich ich rech choh rech ri ushlabashel si are ri utzih ri Dios. Chukuhi barik aslemal parich awem rukri Dios. amak elchi chauruk di Dios, para no helqir. Utsub anik chibnaweri, chis chauk pa kitoki bisabal kiwach kono helri etios lak takwinak. Katekuri, chis chauwa panuwi riin rich toki bisbal nuwach. Arechi in kin kowinik, cheubishik ritsir. Arechi kin haklinuchi, yarech kin kowinik ruk chokab, kin kutu rikutalik utslaktsir. Riin chengyal ubishik, aretakchi in shimetalik pache. Chuyabari Dios chuech, arechko kin yao bishik ritsir. Riin kin wachcheri ish ki wetamah, hasri ubeal in benak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari. No hel chiwech riare chelo qalax achalashik e utk chukun guk paria hawshel kintaqu bi riare iwuk arechku ya qatsi hol chiwech yarechku ya uchuqabri wanima ri dios tatshel eli ya hawshel jesus kristo kikiyari utsil chkechri e achalashik ruk ri loqo qebal kush e ruk ri kohonik ri usipanik ri dios chkech kono hel ri winak Chequiloco ejri cajaushel Jesús Cristo, parik aslemal chemakkita. Riwuch tzibas chiquechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoger ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kukri ekach yukab. E kuk rieki diáconos. Risipanik erinima la jutsil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eriahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrechri nu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, Utsubanik richak kibono, pari utslachtzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalehi wuk riish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk irri Jesús Cristo. Utscheri in hewa, we nuchomanek chiwihri, rumalrech cheri ish ishkopari wanima, riish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uyaik uchukab, re utzlachtzih, re ish, ishkouk pari nusipanik. Genak ut, re dios shinrilo, cheri in sibalak kishinlo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Re lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik, Unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantajik, arech kishopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, reinkin wakcheri ish, Kiwetamahri hastak, cherishin kulmahri in. Utsuk oma ulok, chrechri utslachtzir. Rumalrech che pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalahe tamatalik, che injutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalah e achalashik, kori kichukab pari haushel, rumal che injutalik re. Eri eare, kosiblah kichukab, e mankikishibih takib, che ubishik wetzihri. Genak ut, Ek onik ahikia ubishik ri Cristo, ruk ri giakrenik. Ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rachawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel ushlabal rech chohinik. Kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik. Kikichomak che rukweri, kikiyachna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumalweri. Ishas kuyanari nukiko temal. Rumal rech sheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekiya taknal chwech. Weri, chesibalah king uyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar nohirri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo nohel tak humulchek, pre Cristo, Kekhilashikwa parinu bakilri in kneba wekin kasek on wekin kamek Roman rich chechunu wachri in areri Kristo rik aslemal eri kamikal shahun chako katekut weruk rinuk aslemal pa wenu bakilri ri in kinko winik giman hun nimala hutsil ri in man wetamta hachin chkech kinchao katekut ruk we hun kamalri ri in arena bekin wah kin beruk ri Kristo E kasihna kut chewa weri aresi bagah ut. E pari ukap weri in kinkanah kam pari nubakil aresi bagah ut wa chiwachri ish. Shahik kuri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanah kam iwuk iwonohel arech kik iyek ri ikohonik eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwach. E kuya hunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, on wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, Mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, ukutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utu op, siatak chiwechri ish, manshuwitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknarik ash, pari utu opri are. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab. Kheriha chashi wil chwechri in. Ekamikri ri ishi wetam. Chitahinna kinkohna nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Ri in simbalah kinkomik chwech. Puiro noher ri haushik taksikinik. Kubon ri Cristo. Kinkomik chwech. Ruk sibalah lookok ebal kush. Ruk ri rikok ib pari ushlabshel. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebali kush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlah kibantahik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, Chitzukuh riu tzil chkech rienik achchik. Chikuhi ba iwuk riu chomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uach bal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chech heri hacha Dios. Riu bantahik che hunam ruk, riu bantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, che shasmak otawi u bantahik, shruchisah rib, che shimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtah huwach pari ukaibbal, hri hacha hun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyache chri hun biah, chik opuwi ronohel biah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlahkah, riek opari huachuleu. Riek ocho sheri huachuleu, eronohel akaj, kuya ubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri inink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanimri, cheri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuh iwuk ish, ליהוושיק הריצ'ה קונם, צ'נים לחוציל צ'רצ'רי אוצטק וצ'ומובל הרי. צ'יבנה רונוחל מנרוק תאויש ויתם, אה מנרוק תקולי לאנציך, אה הרצ' מנקות חונחה סוואצ'מק כצ'צ'י וויץ', אה הרצ' סיבלח איש צ'וק צ'וק, איש שלקו על רדיוס, צ'יקישול חון איצללח, איק אשלח איחליל, צ'רי איש מקות חון איצילל, צ'שצ'ופלינוק בא איש, חס חון יבל סכיל פאווי וואצ'ו לאורי. רוקרי וקוטיק ריצי חרצ'רי כסלמן. רוקרי, ריאיש, כיסוק ומחני מלאך וצ'ריאין, פריוק איכרי קריסטו. רומל רצ' שרינו בינם, ארי שינק אשקוליך, מנשקת כסאצ'ו וצ'רי. ורחב שיק ששוכוכה, כינק איכך נרינו גיק אל, רומלו תוקביסה שיק וואצ'רי כוחונק ריאיש. ריאין סיבלך כינקי קוטיק, אקין קיקוטי קיגוק איגונוחל. שוכוכה ברי איש צ'יש קיקוט בה את צ'יש חכתו קוק ריאין. ריאין קינגוייך ברי אהו של חסוס, צ'קין תקנאו בי צ'יוויץ' צ'יפה אני נקיל, ריטי מוטאו. ארץ ריאין קקובינו קוש, ארי תקצ'י קינטה איציחול ריאיש. רומל רצ' שמקות חון גווינה קוק ריאין, צ'חרי חסרי ארי. צ'קקוויניק רוק חון אוצלח רנימה, כשריל וריאיש. קונוחד נקות הרי כקיצוקוך, ריאוץ קצ'וי ריאה הרי. אמן ארת כקיצוקוך, ריאוצי רצ'רי חסוס קריסטו. קטקורי, ריאישי ותם צ'אוץ ריאוצ'ק ריאה הרי. ריאה רי חכס חון כחול של, צ'קו פוצל ריאותת. שופתני חוק ריאין, ריאוץ לחציך. שחי קורי, ריאין קינגווח, צ'ערי הרי, קינטקנאו בקיווק. ארי תקצ'י ריאין קלח צ'ק, צ'ונוואץ' ריקין ריקטח ויקמיק. שוכוכה, ריאין קס עוץ רישיק כמבן פארי אחאו של, שריאין שימנחת שיווה, ריאין כנופן נאווה איווק. קטקורי, ריאין כנצ'ומח, שכנתקנאו ביק איווק ריאה פפרודיטו. צ'ווה צ'לל, ריארי צ'ווה צ'יל פארי נוצ'ק, איפארי נוצ'אוך. אצ'רי איש, שתקו לוק ווק ריאין, ארץ ריארי, כנול פתניך פארי נורחאו שיק. רומל רצ' צ'רי ארי, כשרח נמלך איוו נוחל, אסיבלך כשוביסוך הפנוק. רומל רצ' צ'רי איש איווי תמצ'ק, צ'רי ארי יוואב קולק. כסיך נקעות צ'רי ארי, שיה בניק, אינקח שכוחי וכוח צ'צ'רי כמיקל. קטקות, רדיוס שוטוקביסה חוואץ', אמן שווי תרי ארי שוטוקביסה חוואץ', שאני שוכוחי ריאין, ארי צ'ריאין מנגינק אסטנוק אוש פרי ביסובל. שכנה קורי ריאין ענינך כנתקנאו בקריארי איווק. ארץ ריאיש כשכי קוטק, ארץ קצ'י קיוויל צ'ינא ווואץ ריארי, אשוכוכי ארץ ריאין כנתותח חוביק פרי ביסוניק. כס צ'יקולך בריארי, פרי החושל רוק נמלך כקוטמל, אינים צ'יגווילאווי כנוכל ריגווינק שאיכרי חס ריארי. שנה רומלו תוקביסה שקו ווואץ ריאוצ'ק ריקריסטו, ריארי צ'ונקח שכוכי וכוק צ'צ'רי כמיקל. רומל רצ' צ'רי ארי כפש כוחי ווירי וכסלמל, ארי תקצ'י שינו פתניך ריאין. רומל רצ' שמן שישקווין תרי איש שיבן ותקופרי צ'וויץ' ריאין. פיליפנסס קפיטולו 3. קטקורי יצ'ל השיק, ששקיקות בה פרי אחאו של. ארי תקצ'י ריאין כניהו בשיק ורי צ'וויץ', מנגקשות צ'וויץ' ריאין. שוכוכי חון סוק אבניק צ'וויץ' ריאיש. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוויץ' ריאץ איתק ווינק. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוויץ' ריאי צלטק אך צ'קיב. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוויץ' ריאי ווינק שמנקסטציך פוסימו ווי כקוויל. רומל רצ' צ'ריאוך קסטציך פוסימו ווי ריקה קוויל. ריאוך צ'קיקיה ריקס תוקופ חיחסרי רושלבל רדיוס. אצ'קאו קקיחיל פרי קריסטו חסוס. אצ'י מנקול תקרקוש שריח רכבקיל. פונטנה, ריאין כינקוויניק כינחיקיבה רינוקוש שריח רינובקיל. וכאו הונצ'יק כוצ'ומח, שכקוויניק כוחיקיבה וכוש שריח ריובקיל, ריאין סיבלכנים כינקווינצ'נה צ'וואץ' ריארי. ריאין פוסימווי רינוקוויל, שיפרי ווחשך נוקאיך. אין ריחל רישראל, אין רצ' ריוחוקת ריבנחמין. אין החבריאו, אינו כחול חון החבריאו, אין פריסאו צ'וואץ' ריפישה, שינצ'ישניק צ'קצ'רי איח קריסטו, אשאין גווקתך פריוסוק איל ריפישה, le'in in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri'in, ri'in king wilochech wech ri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, ri'in, ronohel itzel king wiloch wech ri nimlach tak hastak, che shingwetamach ri ri Jesus Cristo, ri wahawashel, rumal riare, ri'in king kamowach che ri'in ronohel shinzako. Eronohel shahun mes chunuwech ri'in. Arechri in kinchakri Cristo. Y arechri in kinrikitag pariare. Maruk tarinu suk il ri in. Chehun suk il chepetinak pari pishab. Shani pari suk il chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari suk il chekpe rukri Dios eche dok em rumari kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are. Rukri uchuk abri uk astahibalu wach. E rukri rikoh ip. Ruk takri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech kikastak nuwach chikishol riekam naqib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil e mahakin rika che in tzakatala huinak. Shane ri in kintihanim arechri in kin rika rechasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik. Ri in man kinchomachtak che shirikitakik umal in shane shuwi kin bihweri. Ri in Man kinchomak tachik, ribeche shbantah humal, rishkanah kanak chuih. Shani are kinchomak, ekinkoh nuchukab, cheshrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Erin kinti hanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal, uk ashel chwech, rikuhusikihu iri Dios chikah, pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk, cheriuk utzalak takwinak. Rakawshik chekheri kuk chomanik. Katekuri, wek onika hastakchik ki chomakri ish, areri diosri ki yo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, chekheri hacha, rikun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasibala nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirriknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, ri hastakuwach che rech we uwachuleure. Katekuri riuk, uhuwina kil rikah, esibala keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, riukihil wehun mesala abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chikakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ish lokalak tak acharashik. Ri ish ish nuki kotemal. Ri ish ish utok balil nuchak. Shkohiba ish uka paria haushel. Ish lokalak tak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Ish ukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibil kip paria haushel. Shkohe kinta chawech ri at sisigo. Chikas at hun wachil. Kinta chawech, arech kas chiapat nihba ri isho kibri. Rumal rech cheri eare ek owuk, are takchi shinkoh nuchukab, che utok bisashik uwach ri utzlaktsik. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik che shechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketa mahba, chini malak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri ya haushel. Mamayo ik oishruk ronohel hastak wach, yaretak chik ohun irra haushik, chishchaw barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontyoshin chrech. Katek kuri, rinem lahurutsi ridios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesus. Katekuri, Yachalashik, Ronoherik Olik Chekastig, Chekasni Malach, Chekasukil, Chekaschachchoch, Chekaskamelanima, Echeronohel Riutil, Eronohel Nimuk Egil, Ronohel Waweri, Kaschik Maba, Ronoherri Hastakuwach Cheshiwetamah, Rishik Amo, Rishito, Erishiwilo Shasparein, Kaschibanaba, Shahekuri Ridios, Cherechri Nimalahutil, Kaskokohiri Iwukri Ish. Si balakshin kikotik paria haushel, rumalrech sheshin natah chiwech, kashini chomach, katekut, shuimang ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankim bichtaweri, rumalrech sheriin sha ing mepa. Riin shingwetamach king asik, paronoherri king shikitak nawi. Riin wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronoher ir, e paronoher kolibal. Rein shingwetamah kingwaik, e shingwetamah kingrikwihal. Shingwetamah king asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Rein ronohel kingowinchech parihun. Charek yo orinu chukab. Katekut, reish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Reish yuetam, ishak filipo. Aretak chesh mahtahu bishikri uts lachzig. Aretak chesh inyakan ri Macedonia. Mangkot hun komon tiosh, cheshuyanik ach pakchuech, shakshui riish. Riish, aretakchi, riining opari Thessalonica, kamulshitakubichuech, rihastakche rakawshikchuech. Riin, manshat kintsukuch wetaksipanikri, shaneare kintsukuch riutil, chekuni marisahri I utilal riish. Kamikri, riing oro nohel hastaku wochuk, cheri rakawshikchuech, ektotachna. Shaskuk ushnik rik owuk, si aretakchi, ri Epafrodita, shuyachwech. Ritokob isabali wach, si takulok chwech, che utslak ushlabal. Helikalik tabal tokob, che kuk amri Dios, eche sibalak utshuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rikastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesus. Rikhil chrech ri Dios. Katat shel, chubek ich chubesak, amen. Chia, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak, pari Cristo Jesus. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsil iwach, ri e hun hawinak, ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech ri etioshlachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech riish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Si balach, kamal teoshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Echrech we e yebal ri, ri ish shishti hoshek rumal ri utzig ri saklaxzig, chiare ri utzalaxzig. Che shopani wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachulew, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari iq, aretak chi ri ish shigweta mag, Eshichop uach riu sipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach riin, uzlach achchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ik aretak chi, shkata utzichol weri, Siblach kuch auruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, prechri uraibal riare, eronohel unohibal, eretambal rioshlabshel. Erugwa were, riish, kishkawingwa, chek ohun utslahik aslemal chuachri haushel. Isibalah ish utsri chuachriare. Paronohel hasuach. Riish, siblah, kiwachir utslah takhastakri, chuachriare. Ekishkinari, pari unohibal ridios. Chiyaaba ichuqab pari uchuqab uqihilare. Arechqas kishkochonik parik ash. Eqas kichikhek ruk kikotemal. Arech kishmaltyoshin nare shirechritat shel. Cheshishubano arechqas koiwechkuk rietyoshlaqtaq winaq parisaqil. Arer yare shukhboqawik pari rahawibal riqe umal. Ishukuk amuloq pari rahawibal riloqalaq uqohol shel. Che pariare Owirika kolotahem, erisa chibal kamak. Priare, are uachibal ridios, chemankokowinta, kikiluach. Priare shalashnabe, chuach ronohel di uachuleu. Romarech, chepariare, shban ronohel rikastakuach. Parikah, ipari uachuleu. Rikastakuachche, kikilo, erikastakuachche mankilta. Prinimalachtak tuibal, prinimalachtak ahawibal. Rinim lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontios. Riare are nim lahubantahik. Riare, cheshalash, nabechikishol ri ekam nakib, rahawshik, cheriare, Are nabe paronohel hastakuach. Rumal rech, chiare uts cheri uraibal ridios, shubono pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuach riare. Chori wachuleo shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, eshkulel. Rumal ri itzeltak ichomanik eri itzeltak ichak. Ukamik ri, si shusuk ba pari ubaqil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuachriare ishtiosh lahtak winak. Mankot sho'olinak iwach, e mankot khunhas uwach itzel. Shui rakhawshik chiri ish, kishkanak kam pari kohonik. Kas ko ichuqab pari sakalak tzik. E mankiyat kan ri nimalak iwe yebal, Rishichobu wach rumalti utzlaqtzih, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, che kinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisahu kohik parinu bakil, rikhetak ash che krahna patakri uk ash kolil ri Kristo, rech rito obisbal uach riu bakilare. Chiare di komontios. Ech rech we komontios ri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, riu pet bal riu tzih ri dios. Pria watalik uach, chubek ich chubesak ulok. Epak ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwish re tios lahtak uwinak. Ri dios, Ashrah, chiketamash uach riuk ih riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chimankota ri kakahonik kuk, chiare di Kristo chishol ri ish, riare, chiare re yebal ri ehil. We Kristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak, eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak, arech chi konohel e uts chuach ri Kristo. Rumal kuwa, chipadiut opwa were, Ri in kinkosik chi ruk ri uchuk abri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2 Genakut, ri in kinkwach chiri ish ki wetamah, ri kashlach chok nutakem rumal ri tokobisbal iwach ri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashik iwach ri winak eyak la odisea. Shukuhe, kumal ri anik achik cheman humuli kilom nuwach ruk ri ki wokoch. Arech qas kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kyopon pari awatalik cherech ri Dios. chipariare awatali kuiro nohel wach nohbal ero nohel etamanik kimbi werichi wech arichmank ot hun winak kish subuik ruk ucholahili tel taktih kasihnak ut chiriin manging otaiwuk chiruk rinu bakil katekut riin ink oiwuk ruk ri ushlabal sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol Erumal chikishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo cheri shikamo, ri Jesús riahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, echikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank otahun winak kubon rachakip chiwech paritzel taktih. Cheshasrech tak nohibal. Hu nohibal cheshasrech wiwinak. Chasruk rihastak wach rech riwachuleu. Emangetari, hachari uchamanek ri Cristo. Rumal rech, chechipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri riish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, eche runohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwi riikowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik. Shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulewri. Rihunu busik uwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare, pariqasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal che riish, shikoho che are, riuchukabri Dios, shualisah riare, chikishol riekam naqib. Riish, chish kaminak rumal takri imak, e rumal ri baqil, che mangpusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh, hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ukowinem. Eshuk alakisah ki wach chuwach ri wachuleu. Aritak chi shuk omu bikri akhchagane lalahu betbal. Rumal kuwaweri, mag uhi bahun winak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal taknimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chik pena. Katekut, Riku khriqitak nawiri ari baqil ri Cristo re mahun winaqba chikresah wari chiwech ari takchi chikahawashik krawisishik khun khasuwach ongare takchi ke ihlashik ri angelib rumarech chikya runuher rayibal chuwach ri qastaqche shiltahik wawari shaqni malwa parichomanik rech baqilal katekuri mangaret khat ish shukri kholomah hawi hewi Ronohel ri baqilal, korekwi ri uwa, eri utiq balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew ruk ri Cristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mag ammu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, Kisachu wachwa, are takchi kak koho, che ki pishab e che ki nohibal winak. Ri uch, kikilwe tak pishab ri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios shrech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mag otubantahik chuwach ri unimal bakilal.
2: Colosenses capítulo 3 Shahekuri, Weri ish, shishkastak ruk ri Cristo, chitzukuk bari khastak, cherech chikah, hawihe kowi ri Cristo, chet uyulik bari ri kyakap ri Dios. Arech ishchoman chrech ri khastak, cherech chikah, mishchoman chrech ri khastak, cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish, shishkam ruk ri Cristo, eukamik ri, ri ik aslemala watalik ruk ri Cristo bari Dios. Aretak chi, Ri Cristo, kuk alakisah narib, chiare are ik aslemal. شکوهایی ایش نیمالخ ایق اخیری که قلخنیک رکریاره شخه کوری شقیلا با ریختق و تاقتیل ری باقیل شرشی خستقو وش رچوه وشو لیو ری ریمکونیک رک ایشو قچی ریمان چاخ چاخ تخ ریتسل تخ رایی بل ری روکو قبل کو شرش ری پوک خونق ایخلانیک شرش ریمان دیوست تخ رونوخل واوری کوک امولاق ری رو یوال ری دیوز پاکیوی ری ای آره چی ریمان که نیمان تخ شکوخه شیبان ایشو ری آره تخ چی ایشکو کوک ای آره کامیگری چی که قابا او بک رونوخل واری ری او یوال ری کانال ری تسل تخ چوما بال ری کش تخ تیغ ری تسل تخ تیغ راقاشک چه واری من کت پاری ایچ آوی بال ری ایش میبان تخ تیغ چی بیل تقی ویب ریش چیابا کن ریوخیر وینق روک تق ری اوچاک چی وطیقیخ با ریک اک وینق ریاری چی با تق بیق آلک بیک چی کده کپن نا پا ریقاس چقدالاخ نوخی بل اکوشک اک غیخاس ری اوواچ بل ری شبانو ریاری پاوری منکوت اخ گریگو منکوت اخ هودیو منکوت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکوت اک اشلان وینق منکوتا اخیسیتا منکوتا اخپتانیل اونگا هاو شانه رونوخیل اره دی کریستو اریاره کوپا رونوخیل ری ایش شش سیک ایش رومال ری دیوز اره چ ایش تیوش لخطا کوینق ایشو لوگ ریاره چی که هوبا ایووک خونو چو مبال ری چو زیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی وونو با ایویب چی کول با ری خماریل ری گوچونیک ایووک چی کویو با ایویب ویکو تقری گیچا چی شول ریا هاوشل شوسا چری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوچی بناو با کامیک ری کته کوری ری سی بلخ نیم چوبچ رونو خیلگوری آره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش رک وری کو رونو خیلو چیل رک رونو خیلگوری چکوخی باری او خماریل ری کریستو پاری گوانیما رومال ریچ چه ری ایش ایش سی کتالیک آره شخون بقیلال کی وکو کاتیکوری پاری کسل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنخ کن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل ری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل ریچ ری دیوز رک رو نوخیلی وانیما اک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نوخیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری او بیری اخو شیل خیسوس ای رومال ریاره چیش ملتیوشین با چریچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چریچ ری ایو اچا خیل غیری خچا قس اوچ پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ایو ایشو قیل ای میمن کش چریچ ایش ال کولا شلاب چیش نیمن با پارونو خیل چکیچ ری اینان ایتاد واوری اوچ پاری اخو شیل ایش ایش نان تاد میمن کش چکیچ ری ایو الکوال آره چری ای آره من کوبان تکیب کی گوش ایش ایش اخ پتانی نیل چیش نیمن پر رو نخیل چکی چری ایگو خب چه ایرچ و اوو چولیو ری من شویت رومال کیش کیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانی ما باری شیبری کیل چو وچری اخو شیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو کخ رو نخیل ایگو نیما خی خاص خون چک چو وچری اخو شیل ایمان رومال تخ کیش کیل ری وینق کته کوری ری ایش قسی وی تام چه ری احاو شیل کویا ناری چی ویچ ری او توق بالیل اره تق چی کویا ناری چی ویچ ری ایچ بل ری احاو چه کی پتنی ایش اره ری کریستو ری خون چه کبن ری من سوک ایل تخ که یا تخ ناری چه ریچ ری او توق بالیل چه شاس ما سوک ایل تاری ری احاو شیل من اره کریل ناری ری ویچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا با چی کچ ری ای وقت شکیب ری قس اوچ ری قسو سوک ایل کاته کوری قسی وی تام چری ایش شکوخه کخون ای وخاو چی کخ قس شش کنخ پاری چ اویم رو گری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیو شنیک چش چاو رو گری دیوز پا نیمالخ پا قوی ری اوخ آره چی ره کخاق اوچ تق دینیمی چ قواش چش ری سقلخ چیخ ایش قوخه ارچ کو کوین چچ او بیشی کری او تالی کرچ ری کریستو چه رومال اره ری این اینکو بچه ارچ کین کوونیک کین یاو بیشیک قس خری خی خس ری رخوشیک qaschukujiba inojibalkuk rijachintak man ekotakuk chiweta mahresa shikri utzil chechri hastak cherechwe uchanimre qaschukujiba utztaktzih pari itzihonim nik ahtaktzih cherechtak nojibal chibihba utzlaktaktzih chech utzlakik uwachri tzih aretakchi kishchaukuk eare katekuri pari nuwiri in Ronujerri kubigna ritikiko chigwech. Riare che hun loklaj achalashik. Hun sukalaj achchak. E hun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin kinta kubi riare iwuk. Arech kuya hun katzihol chigwech. E kukuba ikush. Rukriare kinta kubi kri onesimu. Riare che suk e loklaj achalashik. E che agitinimit. E are warie e are. Kebina chigwech. Ronujel ri gastaku wach chik ak ulmahural. Ri aristarko, ri are, chik owuk pache, kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe, ri Marcos, ri are, cherachalal ri Bernabe, epuwi ri are, shkamtak iwumal kep oship taktih. Wekopon ri are pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba ri are. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe ri are, Kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk parirawi balri dios. Shokuhe ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsili wach. Ri are ri rachchak ri Kristo Jesus. Ri are, kukohu chukap piwiri ish pariuch awem rukri dios. Are chri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il. E para nojel urayibal ri Dios. Jerikim bihpuiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riguinak, rech la Odisea, e riguinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili wachri Lucas, ri loklaj ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontios, chekikimulikki pari rachoch. Aretakchi ishzikitah webuhri, pari itinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach pari komontios, rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibihba chechri arkipo. Qas chawilih richak cheriat shakomo chipari haushel. E qas utsubanik ba chabna. Riin, kinyao bikri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chikohi ba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri eak Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquechri comontios, quechri each Tesalónica, chicomontios pari Dios tachel, e pari ajaushel Jesús Cristo, cayapan jun rutsil iguach, enimla jutsil chiwech. Paronujel cajbal, nim cacilwiri Dios piwi. Kishkanatisach parnohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisach chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalach uchukab li iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesus Christ. Lokalach takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlach katzih, manchopanta iwuk. Shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopani wuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari uh, ehachari haushel, aritak chipak ilak tak, kesh, shikulak ritzih, shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabashel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. ריוציך יחאו של סיבלך נח של ובי פרי איתינימית מנשקת פרי מסדוניה אפרי אקאיה שאני פרנוחל כל בל שפוחה ריקוהוניק שרצ'לי דיוס שחי קורי מרחאו שקטח שקוחצ'או פווי ריארה.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tijojo Bishik

0: تقققوتي مال ريو كتبال قاني مال چوچ ريقاهو شيل خيسوس عري تقجي كبيري عري ويتماتا إش كوري إش خينا كوت إش ري إش قققيل اي إش ري إش قققوتي مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, Rumal Cheman Kakakitachik, Chekakayek Chihumulweri, Kakashkakamukab, Chekatukel Kukanakam Pari Atenas, Ekakatakubile Timoteo Iwuk, Chekachalal Ur, Etobanel Rukri Dios Pari Utsalahutsihri Cristo, Arechriare, Kuyaujukab, Eukowili Ikohonik, Arechman Kothunchiwech, Chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, rikechbal. Aretak chiri ur, uk ochik chishol, ri urshkia ubishik chiwech, chikirk nasi balaktak ash. Katekuri, spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak uheri, romancheri in manking ida chik, kingweyek chihumulweri, kintakubiri are, arishkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi pari tinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utsihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulok ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolomhun utslak chomanik pakawiri ugh. Shukuhe, cheri ish, Kiwah kiwil kawach, hekasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, kgohi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kaklah kak aslimal, rumal rech cheri ish, siblah uts, ishkanahinak pari ahaushel. Lakas kukuh kawingwa, che utslahumol joshinik, Kapan chrech ri Dios piwi riish, rumal rech ronohel ri kikote mal, kia ish chkech chuach ri ka Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krahna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamo ubi ri kabe, chi iwuk ish, kategori riish, Riahaushel, kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, pari lokok ebalikush, chirubilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hehasri lokok ebalkakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iguanima, pari tioshlak kaslemal chuach ri Dios, rikatatshel, pari upet balu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishabriahaushel Jesus, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuab, chechub anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohul kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritioshlak shrush labashel. Mang rahaushiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamahweri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balaj utsubanik kiban weri kuk konohelri achalashik yah Macedonia katekut katachiwech achalashik chiqas chibnaba qas chishnabea hok pariutsil chitukuk ik ihil pari hamari lalah kasleman ruk kishok il chechubanik ronoheli chak chishchakun ba rukri iqab khehas uxtakaninak chiwech ruk wa weri ri ish kukhehun utslahik aslemal ri chikiwech ri winak cheman ekot iwuk katekuri mankot khun winak ri rakhawshik chiwech achalashik ri ukh mank qaqtakh chimankot iwetan pakiwi ri ekaminakip makashawi wan imaje khasri enik ahtak winak chik chimankot akeyebal rumal chewe kakohoche ri Jesus shkamek katekuri shkastakhuwech shukuhe Riaguinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rajaushik kapihweri, chiwech puwiri utsir riajaushel. Ri uch winak chekuk kasik. Ri uch konare takchi kpetik riajaushel. Mankuk nabiahtari, chikiwich ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chekuyanari uch abal ri arkangel. Rukri kutbal chekuyanari utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok erishekam rumal ri Cristo areke kastak kiwachri nabe katekuri uchinakuri ri uchwinak che uchkasarikna ri uchkonakanak kamuli kibri kuk ekukambiri puwitaksuts arechka kakulahri ahaushel parik aki katekuri genakuri ekakolen rukri ahaushel chubek ir chubesak Chiaba y chocapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikre. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rikik, manrakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chereu ik riakawshel, kiperi, rejaskun elak om, chekepe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malah utsil, emang kotko kcekech. Cipawe kahbalri, ktsakna pakiwiri itsil. Hehas takriq oshom, kurikri isyok, cikrilna uwach riral. Katekuri, mangkikowintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parikekum. Arech sheri hung ikri, kishurika hehas kupan hun elakom. Rumal rech shei wunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikik. Riuk, mangukhrech tarichakab, e mangukhrech tarikik umal. Shahek uri, rumalweri, mukhwarba, khekhas kikiban rienik ak takwinak chik, shane jok asalok, e chakachakikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuk, chiukhrech ripakik, Chakila baqib chrech rikastak. Chakako hoba riukowi rikohonik, e riukowi riloko ebal kush, e chakako hoba riukowi ri eyebal chrech rikolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuach ri oyowal, shane uhuya om arech kakarik rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob, chkech ri uch, arech punetane uch kasalik. Un uhwarinak, ri uhchi uhkasalikri shukriare. Rumal kuweri, tajawshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoog chiwach, jejas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare ekamal takbe, chiwach chuwach riachawshel. E cheri ek ilik, Chrech ri mang utstak. Chei wilig, ruk si balak logo ebal rumal kichak kikipono. Chik aslemah utzil chishol, shukuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chei ilaba akonohel ri winak. Kas chi wilig che mang otchun kutsalig, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, echrechri utzilch kech konohel. قسمق ال چیش کی کتق قشیش اورو کری دیوس پر نوخل کخبال پر نوخل کلی بال چیش ملتیوشین چریچ ری دیوس اریواری اورای بال ری دیوس چیویچ پری کریستو جسوس میچوب باری تیوش لخوش لبشیل میویت لخو وچ ری خطق و سیپانیک ری قشی موسیخ ری دیوس شناره چینیک اوخ رو نوخل خسو وچ کتک گوری اری چیکولو خاچیکه ری اوچ چیکولو ایویب چیقیلا ایویب چریچ رو نوخلی چیل قس چی شوتیوش ری سخبا ریو دیوس ری نیما لخو چیل کتک گوری رو نوخل ری اشک اسوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چواش ریتیل چیک پاری او پتی بال ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره ریکش سیکینک منگوک اشت ریو تیخ ایاره اره کبناو ناوری اچارا شیک شکوخه چیش چاوق چیتا پا قویچ ریچ ری دیوس چی آخو نیمالخ رو تیل کی وچ کنوخه ری اچارا شیک رو کونتیوش لخ چومانک سی بلاخ رو کرونوخه لگوانیما کینتا چی ویچ چه چی سیک ایخ ویوخ ری چیکی وچ کنوخه ری ای اچارا شیک چکنخت با ایوک ریو تو قبری قهوشل خیسوس کریستو. Riukap guh, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, iwunohel ish, echi juhunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontios resh ri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh. E paritzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltzir ri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich ihrigem rik esh kuyanari chiwechri hamarilalak slemal hachari uy om chqech ri uj aretak chikuk utnari ri ahaushel jesus chichikahuikuk ri e angelip eruk ri uchukap pajunu huluqak katekuri kuk ahisagna kiwechri manketam tawachri dios ri mankeni manta chrech ri utzla hutzihri ahaushel jesus ri e are kakhisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak nakh ketasa ponak chrechri uqihil eri uchuqabri khawshel aretak chik pena pari hunk ir chuk amikna ri uqihil kukri eutio shlaqtaqwinak yarechnim kil nawi kuman konoher ri shekohon chrechri are kategori ri ish shishkohon chrechri qatsihri uq khina kuri pawe hunk ir ruk wawe chomanikri shokuhe ri uj kuchau piwi ruk ri Dios paro nohel kajbal. Arech re re utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ro nohel ri irayibal ruk ri uchukab ri are. Arech ri ishkiban ri utzil ekas ishsakak pari ikohonik. Shahek uri rumal kuweri ri ubiri kaoshel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sha rumal ri are. Jehasri krah ri utokopri ka Dios eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri uj katawiri chiwech puwiri upet balri ka haushel Jesús Cristo e puwiri ka mulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak ukalejizabal uwach ri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Om chuwach hun wuchz ibam, che kisik ish huwach, ekib ishik che qech uch. Eche rumal, ri ish, ki chomach che ri uq ich ri achawshel, شاسپتی نقشک مات باق اهون وینق کیش سو ویک با خون خاسو وچنه چوشینا کنق کپقچیش ناری کخبال اکو قلاخی ساخ ناریب ری ایسیلا لخاچی ریو کخول ری سچپل ایب ری خون چیاره ری کولیل ری کوال ایساخ ناریب پویر نوخیل خاسو وچ چی روک ام ریو بی ری دیوز اون رو نوخیل ری قخیلاشو وچ ایچه کپن ناری اره کتویی پا ری تیوش لخو کولیبال ری دیوز اکو گوت ناریب چه شست دیوز وی ری اره قس اوچ اونا تیساشک چی بنا چی ری این شیم بیخوا ویری چی ویچ اره تقچی شین کخی گوک کتی کوری ری ایشی ویتام خاص ری شیمو وینک ری اره کامی کری اره چه قس کو خالی خساخنا اوچ ری چی باری او گخ بار ویو چنیم ری اوا تالیک ری چیلو چاک کو بنو کتی کوری شاقاریک تقچی کک امو بی ری شیمو وینک ریچ کوکوت ری پری ری ای چیل اری اخوشل کسشنا اوچ ری اره روک ری اوشت بال گیقیق اوچی اکوک ایزنا چیخ پووی اره تقچی کو قلی خساخنا ریب پاری اوپت بال ری اوپت بال ری چیل کلی تقنا ری رومال ری اوچاک ری ستاناس کلی تخیک ری روک رنوخیل چاک ریچ چوکاب خوستق کت بال ایم ای بال خری خاص رنوخیل ری خوستق خستق ریچ ری چیل چه کیوک امیخ ناری کی کسچ نکیب رومال ریچ چه منشگی کلاخ تاری لوگو قبالا لخو کوش ری سقلاخ چیخ چش کوینه چه کی کلوشک رومال کو واوری ری دیوز کتاق خوخون تاق چوبانیک چکیچ اریچ کیو سوگو اک بانچکیچ چه کی کخ ری خوستق خستق کاته کوری رومال ویری کبانا قطوخ چیخ پا کیوی کنوخیر ری منشکاخ تاق شه کخون چریچ ری سقلاخ چیخ شانه اریش که خواهش ری چیل ری اوخ رخوشک چنیم که قیل وی ری دیوز پرنو خیل که خبال ایو مال ری ایش اچالاشک ری ایش چه ایش لوق رومان ری خوشل رومان ریش چه ری دیوز چی پاری او مخی بل او لوق شیشو سیک ایخ اریش کش کل تخ رومان ری اشلاب شیل ای رومان لاره کتیوش ری ساخ ری کهانیک پاری ساقلخ چیخ شیشو سیک ایخ چرچ وری رومان ری اصلاح قد سیخ اریچ کش کوین چچ او ریقی کری او قیخیر ری قهوشل خیسوس کریستو روک گووری اچالشک قس چش کلوق قس اوزو کلیک چی بناری کتونیک چه شیوه تمخ کو کری اوخ رومال نی ری قچ اوی بل اون رومال نی ری قچ اوی بانیک اریتا با ری قهوشل خیسوس کریستو ری دیوز قطت شل چه شاس او خو لوگو قیم او خوی اوم رومال ری نیم لخ تقوب وکو بیزم قکوش پرنو خلق ایخ اوی امری ایه بل چقیچ کو بیزخ باری ایکوش ایوانیما کجا باری او چو قبری ایوانیما چه چوبانی کرنو خلق اوچلخ چک ای اوچلخ چیخ سگوندا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کته کوری پاو کس بل کنوک کقبیخ چیوی چچلاشک چیش او پا قویری اوخ چواچ ری دیوز چی تابا اریچ کبه رقانیل ریو چیخ ری خوشیل اریچ قس ککوخی ریو قیخیل خچاش کوخی پاری ایتی لیمیت ری ایش شکوخی اریچ کوخ توتاخ پا کیقب ری وینق چه ایسا چی نق ای چه ای چل تق وینق رومان ریچ چه من شیعتاخ تا ری کوخونک چکیچ کنوخیل ری اگوینق کاته کت ری خوشیل ریاره من کوک اشت ریو چیخ ریاره قس کویاناری چوکاب ی قس کشوک اولنا چوچ ری چیل کاته کوری ری اوخ قکو بامر قکوش چرچ ری خوشیل او چو خیقی باشیک قبانوم چی رنو خیل ری قستا قوچ کوختقن چی ویچ ری ایش تخین کی بنو ای چی کی بن نوا قکو بام قکوش چی آره ری خوشیل ککوتو ری و بری ایوانیما چی کپاری لوگ قبالو کوش ری دیوز ایک اپاری اوچو قبری کریستو کاته کوری پاری او بیری خوشل خیسوس کریستو کختقن چیوه چا چلاشک چی تسای ویب چریچ رنو خیل اچلاشک چی من روک ام تخون سوک ایلالاخک اصلی مال ای چی من او ترین بیم تری چیخ چی شیوه تماغ ایش چی قوک ری اوخ رومال ریچ چی اوچ ری تمشک ای بنام چی ری ایش رخوشک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چی من شقتا پاسو وچ کسلی من شقبانو شقوخه من شقتا لوق شیعتا خون قواه کمال ری گوینق شانه چی باقیه چی جقب چوک چکونیک شقاکوها قد جقب ایشوخ کسک اریچ من کات خون گوینق چی شال ریش چک اخون خسو وچ کویا چقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اریک قاق چه کقاکوت چی وچ شریوخ اوخ کنبال ناخ چی وچ اریچ کوخی درن بیخ کتی کوری اریتق چی اوخ کو چی شال اوخ کوی وک ریوخ شقیا و پیشاو چی وچ ری ویک اخون وینق چه من کراه تخ کچاکونیک شکوخه ما و ایک رومال چه ریوخ شقطار قانیل شقطاو چی خول چه ایک اخو خون چی شول چه من سوک ایل تخ ریکی کی بناو من که چکون تخ کلتک کوری رونوخیل خاسو وچ کیو که ایل چ ریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینیک ایک قطع چی کیچ وی وینق ری چه چکون با روک خماریل آره چه چی ای آره که چگو ریکی گواکی کی تیخو کته کوری دیش ایشا چلاشیک میتنبا میشکوسک چه اوچاکوشیک ریوچیل ویک اخون گویدق چه من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی وخری چی چی باخ ریو بی ایاره چی که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته کود میبانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخابا خیخاچا او یخیک خونا چلاشیک آره بار یاره ری رخوشیر ری خماریل که یه او ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پارو نخیل خاسو وچ که کخیت ابا ری اخوشیل ایوک وی رو تیلی وچ ری چی پاری نقب کلو بیوی پاری نقب ری این پابلو اره واری ری تال نقب چی کوکوت رو نخیل ووخ کین چی باخ خیوا کین چی بانیک چی کخی با ایوک ریو دقب ری خوشیل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahich nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanakan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikach takwinak, cheman kikut chik nikach tzig, chekashlan tak tzig. Emikohon chrech nikach tzig, che ehos tak tzig, emikohon chrech nikach mayir kichsak. چه من کت اوکیسیک اوری شاسشوی کپن کش امن کت چرچ کپتانی ری اورایی بلگ دیوز چه تیکی تخینک پاری کهونیک ری کراخوی تقنیک ری اره نبی کراخ ری لقوق ابلگ اوش چه پتینک پخون اوچلخ انیما پتینک پخون اوچلخ چومانیک ا پخون قستی هلخ کهونیک اینیک اخوینک چه من شکنخت کن پاوری שכך פניק אחוס תקציך. ראה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרץ לי פישב. כתה קורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. ישוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרץ. חינק עוד, ראוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. כתה קורי, חס שנתך בצ'קץ, שרי פישב מנשמנתך רומל קצ'רי אהוץ תקווינק, שניש בניק רומל קצ' רימן אלי מנהל תח, ארי איח צ'וחב. רומל קצ' צ'רימן ככהון תח, רי איח מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא הצ'ריטיוש ארי דיוס. רי אי הרי, שכגמסך רי גינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שכגיקאיך רי גוינק. רי איחוס תקוינק. רי אי הרי, רימה ככהון תצ'ריץ' ריציח ככותיק. ריציח שאוץ שנועץ' ריאוץ לחציח. ריץ' ריוקחיל רידיוס שריארה וצלח ובנתחיק. ריציח ששיה צ'וויץ' ריאין. כימל תיושין צ'ריץ' ריארה. רישיה אוו צ'וויץ' ריאין. רינו צ'וקאב. ריארה צ'יארה רי קריסטו חסוס כחאושל. צ'אין עוץ שין רילו. אשינו סיקיך ארץ' כנושיק אין רחצ'ק. ריאין. צ'אוחר כנק. Shin bihri itzel puwiri Dios. In banal kesh chrechri komon tios. In bilre ri itzel puwiri tios lach. Katekuri ri in shkuitahu wachri numak. Rumal rech cheri in manwetam tachronohel ri shin bano. Ri in kashlan lach winach chuachri kohonik. Katekuri ri usipanik ri kahaushel. Sibalach kohi wi wuk ri in. Eshukohe heriri kohonik. Eri lokok ebal kush rechri Kristo Jesus. Has tsihna kut we tsihri, eshas takalik kamukab, we kik bashekub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwa chuleu, cheki koloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik, arechchi pari in, kokalahisak naberi ukochonik ri Jesus Kristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, cheke kohonach rechriare. Arech kokohi, rihunalikalah kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih dios, rimankilitahtah. Riare cheshuwi hunchi dios. Chrechriare, utsalah taktih. Chechare, rik ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzihri, Cheri in kimich chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzich shbish pawiche hunam benak rug rikitzihri ek ashal takutzihri dios. Rug siwe tzihri, utsalach bar hichok chabana. Kas chachekeba awuk rikohonik. Eri utsalach chomobal. Ek onikach cherumal cheman shkik olta weri kuk. Shkibani tselpa rikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che sin ya chechri Satanás. Arech que tamach che man kikibichta che kikumulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ri in, nabe, arekas kinchilbeg, che chiwech kas chitaba, e chishchauba rukri Dios. Kas chitzonok ba chechri Dios, e kas chishmaltioshin chechri are. Rech tokob isbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowinem arech. Kukuhi hun hamari lalach, kak asleman kuk. Ruk tabalalach kasleman ruk ri Dios, eche kastakal chkik ri uch. Arewa weri, rikas uts chuach ri Dios kahaushel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare, krak kuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalach tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch o huinak rukri Dios. Chare di Cristo Jesús che hunachiri are. Shuhachrib arech hun tochbal kech konohel riwinak. Are wari utslach katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. E chrech wari, riin shino kisash inachtig, e in apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Ri in inachtich chikechri man ea judiostach, chipari kohonik, e chipari sakalachzig. Atekuri, ri in, kinwach chechi nimalach konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, ri kikab chikaj, e matbak ori oyowal erich oj. Ri ei shokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kip ruk rikatziak. Makipach uch rikiwi ruk antakpuak. On ruk helikalak takabak. On ruk utsalak takpah yu. Shane chikatziakik kip ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokip chikichakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ip rakawshik cheri ishok mankot hunzih kubik. Shakha e chok chrechri kibishik. Rin mankiyat be chrechri shokche kukudun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shasra hawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam ekat esh ban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban ri mayataltach. Katekuri riare kukoltach nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwonehrib, ewek kanach parikohonik, פרי לא קוקבל כוש פרי תיוש לך אסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציח נגוד, שאוץ וציחרי, ריחון שקרח קובנח יוק, ווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחי קורי רחאושיק צ'יימן, קוט חון אצלל פרי יוק אסלמל. רחאושיק צ'ר הצ'חיל שחון אישוק, מן סיבה לך המחתך קוטיחו. שוויק צ'וויק רי רחאושיק, אוץ קוק רי גוינק, אוץ קיקולשיק רי גוינק קובנו. קוקווין שהוא קוטיק ריציך. מן קוטיך תרי המחה. מן אכצ'אוך דח. רחושיק שקמל גוינק. אכצקול ריוציל. מן ארית כולו קוקח ריפוק. רחושיק שאוצלח אכתל ציך פרי רצ'וץ'. אקובונו שרי אירל כואל. כנימן שרש ריוציך. חצ'רי תקל צ'קיך. רומל רצ' ויחון. מקות קטלו ציך פרי רצ'וץ'. לקוקווין קורי. צ'צ'ופניק אוץ. קוקרי קומון רצ'רי דיוס? רחאושיק צ'רי ארי, מנחונק אקווינק תברי כהוניק. רומל רצ'צ'י ואחרי, ונרי נימל קוקווין צ'רי ארי, ארי ארי כבפרי וקטבל צ'רי כשתוק. שוקוכי, רחאושיק צ'רי מנג אקו תקוק, וצקי קילרי ארי. הרצ' מנג אצלח תאוואץ' וצ'רי ארי, מנג צ'ק תברי חטק כאמבל קוקוכרי כשתוק. רי ארי אקונוס. שוקוכי, רחושיק אהוץ תק עצ'יחאב, כי כל קיציך, מן כי קיציך תסיבה לך המחה, אימן יצל תק כיבן שאוצו קושיק ריפוק, שכי כלו ברי אהוואטליק, רצ'י כהוניק בחון אוץ לך שומבל. נבא, אוץ כליג נרי כבניק, קטקורי, ומנקות חון יצל כליתך צ'קאץ', כי אברי צ'קאץ' ריצ'ק רצ' דיאקון. רי אי שוקיב, שוקוכי רי אי הרי, רחושיק שאהוץ, מכי ביחרי צל ציח בקיווירי ווינק. שוקוכי, מכי תיח סיבה לך המחה, פרונוחל מכי כאש ברי כציח. רידי אקונוס, רחושיק ששחון ריקי שוקיל. אהוץ לך קטל ציח ככיוון שכישול רי ארל כואל, אפרי קצ'וץ'. ריאה הרי, שאוץ ככיוון פאווי צ'קרי, ככיצ'ק חון אוץ לך כל יבל רי, אכיצ'ק כיצ'וקאב רי, פרי כהוניק צ'רצ' רי קריסטו חסוס. אריתק צ'יקין ציבה חורי, שס חויימוי, שאני נקווה כנופן נרי אהוק. קטקורי, וכים ביתחק, רחאושיק צ'רי עד, אהוותם ריקס עוץ כסלמל פרי רצ'וץ' רי דיוס. שערי ריקומון תיוש רצ' רי כסליק דיוס. שערי רקנחה, יערי אותיק בליל ריסק לחציך. חינק קורי, נמלא חובן תחיק ורי אהוותליק צ'רש רי וכסלמי השיק רי דיוס. שקלח יסשיק פרי בקילל. שסוק בשיק פרי ושלב של, שליטח ווש כומל רי אי אנחליפ, שיהו בשיק צ'קאץ' רי חטק עמק, שכוחון רי ווצ'ולי וצ'רץ', שיקיק אשיינים לך וכחיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חנקות, רי ושלב של סקלח ובשיק וביך, שפרי וכסבלי רי ווצ'ולי ו, אקוני כך ונקרי, שקיקי פקצ'יכנה ווצ' רי כוחוניק, אקיקי חת איכנה קיפרי, רוק חוס תקו שלבל, אירוק תקו ציחרי כשתוק. רומל רצ' שאוץ כיקיטרי, ריקי ציחרי כיפ כיפלך תקווינק, שתיקום לקקלך צ'יץ' פרי כיצ'ו מבל. ווינק רי, כיקיקיל רי כולנם. כיקיקיל רי חי תקווה, שאותיכי קריך שפן רומל רי דיוס. יארץ' רוק מלטיושי בל צ'רץ' רי דיוס, כיקיטיך רי כוחונינק, אריקטם רי סקלך ציח. רומל רצ' שרונוחל ריחס תקשובן רידיוס, שס עוץ קווי, אי יתליק כתיחיק, וריווינך כותיח רוק מלטיושיניק. ריוציח רידיוס, אריץ' אוהם רוק רידיוס, הרי כתיוש ריסן רצ' ורי. וריאת, כקוד ורי צ'קיווץ' רי אצ'רשיק, ריאת, עדכון עוץ לך רח צ'קרי, רי קריסטו חסוס. עד צוקום רי, רוק ריציח, רצ' רי כוחוניק, אירוק רי עוץ לך ציח, שריאת אטרנבם, חייחס עתכון עוצלך תיכושל, צ'גישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחי תקציך צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תחמולום ציך, צ'קצ'רי ריח תקצ'וצ'ואיב, צ'בקציך בא אוואצ', צ'כוחו בא אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי קצ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, اوت شریچ رونو خیل رومان ریچ چه روک امری چینیک ریچ ریک اسلمان هنک اسلمان چه ریچ وی وچو لیوری ای هنک اسلمان چه که پیناری چوی اقی کبیخ قصیخ نکود وی چیخی شقوخی کخ کوینیک که ککوخو وری اوخ کوریک اش که قریقو ای که ککوخ ری قجوقاب رومان ریچ چه کوریقی یه بان چریخ ری کسلیک دیوز ریاره چه کولونیل چه نیما لقونو خیل ای اره سی بلخ کولونیل چه کچ ری که کوخونیک چه یابا و بیشیک چه کتو با ویری مکوخی با خون چه کری چلاخا وچ رومان ریچ چه مخا کتری خوبیک کتی کوری چه بنابا اتخون وچ بل کت بل چه کی وچ ری که کوخونیک روک ریا چیخ روک ریا کسلیمان روک ری لقو قبالا کوش روک ری ات سوک ایل بر رو خیل چه یاری تقچی مخا کنو پنا وک چه توک با ایل شریچ او سیکشیک او وچریت ای باتالیک شریچ ری پیش بانیک کوکری وینق ایچا کتو باری چیخ چکی واش ما چو قپیخ باری او سیپانیک ری او شلا بشل او یا اوم چاویچ ریش یاتخ چاویچ رومان ری چیخ ریچ خون قشل او چیخ ری دیوز ای رومان چه ری ای قاری خب چکی کخ که قب باوی ری ات رو کرونو خیلا وانی ما چاویلیخ ایچا بنا وری اریچ چی نیملاخ کنو خیل که کلو چری ات اوچ ات بینق چاویلا اویب ات ای قس چاویلا ری او کتیک ری چیخ قس بچت کنخ پا ویخون بیری رو کوری که کل نا اویب ات ری ای که کل ری ای که گیتار یا چیخ پریمیرا دی تیموتیو کپیتولو 5 مبن بک اش چریچ خون ریخ تتا رو کک اش تک چیخ چبیخ با کب او شیب چیخ چریچ خچا چریچ خونتت شل ایچکیچ ری ای اکخول چبنا با چکیچ خچا یا وچلال چکیچ ری ای ریخ تق چوچویب خچا خس اینانا شل ایچکیچ ری ایلی توماب خچا خس ای اواناب پرونوخیل سوکیل نیم چا ویلاوی ری ای ملکان تق ایشوکیب ری ای ناری کم بیخ ری ای قاس ملکان وی خون ملکان ایشوک ایک اورال اون ایک اوری تا قومم رخوشیک چری اگلاب چکی تماخوک اسلماشیک ری دیوز نبی گوگ ری ایک اچلال ایچکی تماخ با اوتوخیک چکیچ ری اکینان تات ری شکی بن چه کیک ییساشیک ری ای آره وری اوچ چوچ ری دیوز کتی کوری ری خون چه قصیخ ملکان امان ایک اوتا چی را چلال ری آره ایک اوری ری ایبال چریخ ری دیوز ایچی باقیخ ایچی چاقب کچاوروک ری دیوز ایچی کچومان پووی ری اوچیخ ری دیوز کتی کوری ری ملکان شوک چه شوی کچومان چریچ تق ری او رایی بل پونه تخ کسلک چی کامینق چی ویری شکوخه واویری چی بیخ با اریچ ری ای اری منکات خون ایچلال کی ری قیدخ کوک ویک اخون گوینق منکوبان تا ری اوچیل چکیچ ری ایرا چلاشک پارو چوچ ری اری ری شوپاک چیخ نک اوری ری او کوخونیک اسی والاخی چل چینا چواچ خون چی من کتو کوخونیک پاری کی خوکات ری ای ملکانیب شوی کی چیباش کی بی ری شقیب چی اوشکال چی کی خوناب ای چی ای ری شقیل شخون چی یا چی کنق رخوشیک چی ریاره کوکوتو چی اوز شوبن پاری اوک اسلمان شوک ایساخ ری ای رال اوز کی کیولاشک ری گوناقو بنام شوچ اخ ری ایتیوش لخ تقوینق شوبن ریو تیل چکیچ ری وینق چکی ری قوم مکش ای او چوک اسلمان پارو نوخه ری ای ملکان چه مخا ای ری خب ما چی بخ کی بی چکی شل ری ای ملکان رومال ریچ ری ای آره آره تق چی که پی چکیچ ری نیک اخ تق کی ری اجیبال چه کوکل لیلخ وچ ری کریستو ری ای آره ککخ که کولی چی خمول شخه کوری کوکت بل چیخ پا کیوی رومال ریچ چه من شکی کول تخ ری شکی اکی چیخ چریچ نبی کنق کتی کوری اری تق چیک مگوت خون خاص اوچ کی کی بنو که بی پارون خیل تق خا ایمان شوی تق چی من گوت خون خاص کی کی بنو شنی شقو خیق اوک چی او بانیک سی بلخ چیخ کیوک چی ریلیک ای چی او نیمیک کیب پاری من گوتا کیچ چیچ ای کیوک چی او بیشک ری خستق چی من اوچ تخ ری این اری کواغ چی ری ای ملکان چی مخا ای ریخ چکی بنا چی با خمول ریکیک اسلمال چکو خیبا کلکوال chikibinaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa, rikikulel mankakuintari, kubihuntzih pakiwi, jinakud, ek o ehuhunchik, chek o chiruk risatanas, wek ohun ishok, chek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikisholri erachlal, chichupnari utsil chrechriare, arechmankuyat hun ekan, chkechri komontiosh, ishaheri, rikomontiosh, kakuinri, chikili shikri, kastiri malkanib, rieka rihal, che utsubanik kiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kigiriko, echechweri, shasare enaperi, kigirik esh aretakchi kikiya ubishik, ekigik utritzir, ritzibatalik, hewanek ubih, makorbatsapi baluchi ri amawakash, che kupoch ritriko, shokuhe riachchak, Rahaushik chek ori toh baluchak. Chakohobari tzih kibish puwihun karrihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare, chek kibish ritzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhik kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesus, e chikiwach ri e ustak angelip e chaom. Kas utsubanik chabana we pishapri. E shakarema wilori kibantahekri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak. Chakoloa wib. E maya awachruk riumak hun winak chek. At chakcho huk olika wib chabana. Matichi bashak utukel horon. Chatihabari amaha. Chechri apam. E chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahek. Rikimake hohun winak. Aretak chi mahak ban katoxi pakiwi. Katekuri. Rikimake hohunchik chikate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik shas kilitahwiri. Katekuri. Wek ori mang ustah kakabano. Manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau. Rahaushik nim kikilwiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riek oka hau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kip. Chane are zibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at, kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk wetzihri, Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzih che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri, umoy risamri nimal, mank otunok bal, shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik, che man ustak, e kutsukuk ri chok, ruk tak ri tzih. Rukweri, kperi tzel tak rajibal, ri chok, rik esh, ritzel choma bal puwiri winak. Rinimalak tak chok, che mank otuk isik, Ewari, chikechwiri winak, chimang ustak ki chomabal kolik, e chirimang ek otapari sakalakzih. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech dihun winak, chimakrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang otchun hasuwach shakak amulak, chuwach wewechulew. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, che arek kak kosi balakki rinomal, ke tzak pari itzel. Parikat, parisi balak itzel rayibal e weri, ke uk amaubi ri winak pari uchupik kiwach. Rumal rech, che ri urab ronoher itzel, Areri lokok ebal kush chirih ripwak. Ek ohun gwinak, che shiki lokok eh ripwak. Nakh shebewi chirich riki kohonik. Rikalma shimayowik rumal si balak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik, rilokok ebal kush. Rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richo rech rikohonik. Chapochik, Rihunalik Asleman Riat Sikimwi, Eche Shahik Ibariatzir, Shrik Chikiwach Sibalahuinak, Riin Kintachawach Chuach Ridios, Riare Chekuya Riak Aslemal Nimla Konohel, Echuach Ri Cristo Jesús, Chipatakuk Hil Riponcio Pilato, Shukut Rihun Utsalah Kutbal, Chakolo Bari Pishap Chipasukil, Ebarich Achchohil Chikatena, Pariu Kalahisanik Rikahaushel Jesús Cristo. Hun Kalahisanik Cheshas Kukut Wiri, Patakrik Ir, Chechikom Kanak, Riutslah Rech, Erishahun Chia Hawinel, Riahawinel Ketchri Ea Hawinel, Eri Ahaushel Ketchri Ea Hawshel, Rishuiare Cheko Hunalikalah Uk Aslemal, Riare Cheko Pahun Sakil Hawi, Manglokdak Kuya Kbewi Hun, Chimankot Hun Winak Rilom. Shokuhe, makkuintah kirilo chechriare riqihil. Richuqab alil, chubeqih chubesak, amen. Chikech riq inumab, rechwe uwachulewri, chabih ba chikech, chiman kikibanta qatbal tzih pakiwi rienik ahchik, chipari kibanta kikulok ri eare. Man kikikubata kikush rech riqetak inumal, chikharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare, Chesibalah kuyach kech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kekabano. Chikibana bari utzil. Chekinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri. Kikichak nari hun utzalak kiyakbal. Eruk nakuri. Kekowinari. Kikilok ri hunalikalak kasleman. Ayum. Timoteo, kasba cha kolori u kolibal ri tzir, cha qilaba awi chrechri shak tzir, che man rechta ri kohonik. Shukuhe, cha qilaba awi chrechri kulelan tzir kupan ri man tzir tak nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan ri ki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab Gush Tzibash Chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol Rechri Cristo, Rumal Riurayibal Ri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Chechare Riusipanik Ri Dios, Rilogok Ebalu Gush, Riutzil Rumal Ri Dios, Tatshel, El Rumal Ri Cristo Jesús Kahaushel. Kin Maltioshir Chrechri Dios, Cheriin, In Rachak, Hachari Enunan Nutat, Aretakchi, Chipakir Echichakab, Rukhun Sukalak Chomabal, Katnatachuech Pari Nuchawem Rukri Dios, Aretakchi, Natachuechri Uwaltak Awach, Sibalakin Wakatin Wilchi Humul, Arechkino Chrech Sibalaki Kotema, Riin, King mayo chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios man shuyat chkech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Chekeya na ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech tokebisbal uwach riutzlaktzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusikir, rumal juntiosh lachzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal, Eche shubano, arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utsalak tzih. Riin, shino kisashik in hunachchak chech we utzlach tzichri, hechas in achtakon tzich, in apostol, e in nimalachach tich rech, rumalk uwa weri, re in weta much ichik wek eshri, katekuri, re in manging isht rumal weri, rumal rech cheri in kaswetam, hachin rech in kohon chrech, eri in chi utzwiri kin chumach, cheriare, kuin re, huk ol rinuk olibal, chikapare hunk ignari. Kas utsrilik chabanaba, riusuk il tak rinutsih. Puwiri kagahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Kristo, cherishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel. Cheshas hekelwi, hukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, honohel chingipachih. Echikisholri e areri, kori fijelo. Ri Hermógenes. Ri Ajaushel, Chpashba Riuk Ush Chkech, Ri Erachlar Rionesiforo. Rumal Rech, Cheri Are, Sibalak Shuyanu Chukab, Eman Shikisht Chech Rihetak Chich, Che Inuhat Impache. Katekuri, Are Takchish Pepari Roma, Ri Are, Shinu Tsukukeh, Echi Shinu Rekwi. Ri Ajaushel, Chuyabari Logo Ebaluk Ush Chrechare, Chuach Riajaushel Pari Hunk Igre. Atekuri, Rino Patanashek, Shuban Riare, Chuech Pari Efeso. Riat Utschina, Retamashek Waweri, Chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Atekuri, Riat Atualqual. Riat Chatkolba Pari Uchuk Abriusipanik Ri Cristo Jesús. Ritzirche, Shawetamah. Chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rik esh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh, mankot hastaku wechchik, kuchumach pariuk aslemanu ekasi, arekrah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, Geriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahau shikri, cheri wach ritikon kiakek, arena beik ya chech, rihunak chak, chesibalach chakunik. Chachop oba ri hastak, cheri in kuak kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari, arechri at kachop ronohel weri. Kastchenatach chawech cheri Jesus Cristo, shkastach chikishol ri ekaminakib. Riare cheri hal ri David, jejas kubih ri utzalach nutzih. Pari utokob, ri in inkopari kesh, chihacha in hun ahbanal kesh, inkopa che ruktak chich, katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk koba che, rumal kuwaweri, ri in kinkir ronohel kesh. Rech toko bisibal kiwach konoherri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús ruk rihunalikalach ejil. Kasihnak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori akak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukkanakkan ruk riare, shokuhe uka hawinelri ruk riare, weri uch kakapakchih riare, shokuhe kukupakchih nari riare. Weri uch, kuban kep riqatzih, riare, man kuban kep riutzih, rumal rech che man kupakchih tari riutzih. Chabih ba humul chik ronohel weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas man kuhiwi rich ochruk takritzih, che shuik kowin chikisachik riketowik. Chibana ba ronohel, arech riat qas at utz chubach ri Dios, e che riat man kot khun khasuwach, che kresa hak ishbal, Chane qas at khun utz rakhchak ritzih, che saqlaqtzih. Ritzih che man kota ucholak ruk riqa kohonik, cha paqchih ubik. Ri eare, che kibih we taqtzih ri, keberi pari man kaslemal ta ruk ri Dios. Katekuri, rikitzih, kuban kesri eheri khas khun jabil rich riqa tzumal. Ri emeneo, eri fileto, e khunak utchkech we eare ri. Ri eare, Nach bewi chrechri saqlaqtsih aretaqchi kikikiba chirikastahibal chibantahinaqchik Shahikuri, Shikibanuk Eshrechri Kikohonik, Ejunta Quinak. Katekut, Riutslahut Ikbalil, Cheshukohri Dios, Shaskowi Rinimalahuchukab, Eshasti Ritalik, Ruktakwetzihri, Ria Havshel, Ritam Kiwachri Ewinak, Echupakchihba Ubek, Ritzel Riwinak, Chekub.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.